0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Denna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja

0: muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8:00 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8:00. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8:00. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. Sisusampo.

0: yle.fi/se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraadin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-rslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.

0: Sydämellisesti tervetuloa tutkimaan yhdessä Raamattua. Tämä on medialähetys sanansaattajien kustantama Raamattu kannesta kanteen. Minä olen Marjana Keränen. Tervetuloa mukaan. Tänään aloitamme mielenkiintoisen seikkailun Uuden testamentin viidennen kirjan parissa. Se on apostolien teot ja se sisältää sellaista materiaalia, mitä emme mistään toisesta Raamatun kirjasta löydä. Tämän päivän jaksossa pastori Jukka Norvanto alustaa meille näitä apostolien tekoja. Pääsemme hieman raapaisemaan pintaa, että minkälaisesta kirjasta tai tekstikokoelmasta oikeastaan on kyse, kun puhumme apostolien teoista. Opetuksen otsikkokin on tänään, kenen teoista on kysymys? Tänään luemme apostolien teoista luvusta 1, ensimmäiset 8 jaetta.
1: Ottaessasi kirjahyllystäsi Raamatun, et saa käteesi vain yhtä kirjaa, vaan kokonaisen 66 kirjan kirjaston. Sen kirjaston kirjat ovat keskenään myös hyvin erilaisia. Erilaisuus ei johdu vain siitä, että osa kirjoista on alun perin kirjoitettu eri kielilläkin ja että joku niistä on kirjoitettu 1000 vuotta ennen jotakin toista. Erot johtuvat myös siitä, että eri Raamatun kirjoilla on eri tehtävät. Niinpä kun seuraavaksi avaamme Uuden testamentin viidennen kirjan, joka on saanut nimekseen Apostolien teot, saavumme maailmaan, jollaista ei mistään toisesta Raamatun kirjasta ole löydettävissä. Jos pitäisi lyhyesti määritellä apostolien tekojen tehtävä, niin voisi sanoa, että se täyttää kuilun evankeliumin kirjojen ja apostolien lähettämien kirjeiden välille. Ilman apostolien tekoja, Uuden testamentin kirjeitä ja niiden kirjoittamistilanteita olisi paljon vaikeampi ymmärtää. Jos ajatellaan, että 4 evankeliumikirjaa ovat jyvälaareja, joista kustakin lähtee oma putki, josta elämän leivän jyvät virtaavat ulos, niin apostolien teosta voisi sanoa, että se toimii ikään kuin kokoamisaltaana näiden eri astioista valuville jyville. Evankeliumikirjat välittävät jokainen hieman eri tavoin painottaen viestiä siitä, mikä ja kuka Jeesus oli ja on, sekä mitä hän teki ja sanoi. Apostolien teot kokoavat Jeesuksen työn hedelmät yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi eli seurakunnaksi, jonka keskuksena on ylösnousut ja kuoleman voittanut Jeesus Kristus. Kuinka siis kirjalla, jonka keskus on Jeesus Kristus, voi olla nimenä apostolien teot? En minäkään pidä nimeä kovin hyvänä. Kuvitellaanpa ajatusleikkinä, että et ole milloinkaan aikaisemmin tutustunut apostolien tekoihin. Jos näkisit sellaisen kirjan yksinään, vaikkapa kirjakaupan hyllyssä, ja lukisit sen kannesta otsikon Apostolien teot, niin mietipä, mitä odotuksia nimi herättäisi sinussa. Luulisin, että mieleesi nousisi jonkinlainen historiateos, jossa kerrotaan, mitä apostolit elämänsä aikana tekivät. Jos sinulla on samansuuntaisia ajatuksia myös suhteessa Uuden testamentin viidenteen kirjaan, niin joudut pettymään. Apostolien teot ei täytä kovinkaan paljoa sellaisia odotuksia. Siinä mielessä kirjan nimi ei ole kovin osuva. Toki apostolien teot kertoo apostoleista eli Jeesuksen 12 opetuslapsesta, mutta suurin osa heistä ohitetaan vain lyhyellä maininnalla. Varsinaisesti kirja keskittyy opetuslapsista vain Pietariin, Johannekseen ja Paavaliin, mutta heidänkään osaltaan ei edes pyritä kertomaan, mitä kaikkia he tekivät. Toisin sanoen, heidänkään elämänkerrastaan kirjassa ei ole kysymys. No, mistä kirjassa sitten on kysymys? Edellä totesinkin, että sen keskuksena on Jeesus Kristus. Se paljastuu myös kirjan niin sanotusta ydinjakeesta, jollaisena hyvin perustellusti voidaan pitää ensimmäisen luvun jaetta 8, joka kuuluu: mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa, ja maan ääriin saakka. Apostolien teot kertoo, miten sanoma Jeesuksesta alkoi levitä yhä laajemmalle alueelle. Aluksi sanoma levisi vain Jerusalemissa ja juutalaisten keskuudessa, mutta sitten varsin nopeasti sanoma alkoi ylittää kansallisuusrajoja. Ensin ylitys tapahtui suhteessa samarialaisiin. Sen jälkeen myös muiden kansojen edustajat saivat luvan päästä osallisiksi samasta pelastussanomasta. Apostolien teot kertoo näistä rajojen ylityksistä, mutta myös niistä vaikeuksista, joita niihin liittyi. Apostolien teot kertoo, että samaan tapaan kuin Jeesus joutui kohtaamaan vainoa ja ahdistusta kutsuessaan ihmisiä osallisiksi pelastuksesta, sitä joutuvat kokemaan myös hänen seuraajansa. Niin kuin Jeesus joutui oikeusmurhan kohteeksi ja kuolemaan syyttömänä, niin myös hänen seuraajiaan vainotaan ilman syytä, pelkästään sen vuoksi, että he kertovat toisille Jeesuksen pelastusteosta, eli hänen sovintokuolemastaan ristillä ja ylösnousemuksesta. Apostolien teot kertookin varsinaisesti evankeliumin voittokulusta, eikä niinkään apostolien suorituksista, vaikka toki niitäkin kirjassa tuodaan esille. Alun perin apostolien tekoja ei ollut tarkoitettukaan itsenäiseksi teokseksi, vaan se on vain toinen osa Luukkaan kaksiosaisesta teoksesta, jonka ensimmäinen osa tunnetaan nimellä evankeliumi Luukkaan mukaan. Ensimmäisessä osassa Luukas kertoo myös syyn kaksiosaisen teoksen kirjoittamiseen. Hän ilmaisi sen korkea-arvoiselle Teofiilokselle näin. Luen Luukkaan evankeliumin luvusta 1, sen 4 alkujaetta. Jo monet ovat ryhtyneet työhön ja laatineet kertomuksia niistä asioista, jotka meidän keskuudessamme ovat toteutuneet, sen mukaan kuin meille ovat kertoneet ne, jotka alusta alkaen olivat silminnäkijöitä ja joista tuli sanan palvelijoita. Niin olen nyt minäkin otettuani alusta asti kaikesta tarkan selon päättänyt kirjoittaa yhtenäisen esityksen sinua varten, kunnioitettu Teofilos, jotta tietäisit, kuinka luotettavaa sinulle annettu opetus on. No, kuka sitten oli tämä Luukas, joka kirjoitti kaksiosaisen teoksensa Teofilos-nimiselle henkilölle? Hän oli ammatiltaan lääkäri, eli siis korkeasti koulutettu ihminen. Hänen kreikan kielen käyttönsä onkin hyvin huoliteltua. Hänen ammattinsa näkyy monissa yhteyksissä, niin evankeliumin kirjassa kuin apostolien teossakin. Sillä hän kertoo muita yksityiskohtaisemmin sairauksista, joihin ihmiset hakivat apua Jeesukselta ja hänen seuraajiltaan. Luukas oli myös apostoli Paavalin seuralainen. Apostolien teosta voi nähdä, kuinka kerronta tietyissä kohdin muuttuu yksikön kolmannesta persoonasta, eli Paavalin elämänvaiheiden kuvauksesta monikon ensimmäiseen persoonaan, eli me-muotoiseen kerrontaan. Näin tapahtuu esimerkiksi luvussa 16 jakeiden 9 ja 10 välillä. Tuolloin Paavali oli Troassa ja näki siellä näyn, että hänen olisi lähdettävä Makedoniaan. Paavali päätti toimia näyn mukaan, minkä jälkeen kerronta jatkuu me-muotoisena, eli Luukas liittyi tuolloin Paavalin seuraan. Paavalin matkassa kulkiessaan hänellä oli mahdollisuus myös vierailla Jerusalemissa ja tutustua sikäläisiin kristittyihin, joista moni oli tavannut Jeesuksen ennen hänen ylösnousemistaankin. Sitä, kuka Teofilos oli, ei varmuudella tiedetä. Yhtenä mahdollisuutena on esitetty, että hän olisi ehkäpä jo kristityksi kääntynyt korkea-arvoinen roomalainen virkamies, joka olisi saattanut olla avuksi Paavalia vastaan käydyssä oikeudenkäynnissä. Sitä varten Luukas olisi kirjoittanut tälle esityksen siitä, mistä kristinuskossa oli kysymys. Ja samalla tämä olisi voinut saada tausta-aineistoa, jonka perusteella olisi käynyt ilmi, että siinä opissa, jota Paavali julisti, ei ollut mitään sellaista, joka olisi loukannut Rooman valtakunnan turvallisuutta. syynä siihen, että kirjaa voi pitää myös puolustusasianajajan taustamateriaalina Paavalin oikeudenkäyntiä ajatellen, johtuu siitä, että apostolien teot loppuu ikään kuin kesken. Kirjasta ei käy ilmi, miten Paavalin kävi. Viimeinen kuvaus hänestä kertoo vain sen, että hän oli tutkintovankeudessa odottamassa oikeudenkäynnin alkamista. Riippumatta siitä, missä määrin tämä oletus kirjan syntyhistoriasta on totta, niin selvää on, että Luukkaan kaksoisteoksesta välittyy monta muutakin korostusta kuin Paavalin puolustus, vaikka sekin siitä on luettavissa. Seuraavaksi otankin esille joitakin kirjan painotuksista. Yksi niistä on, että Jeesus Kristus on astunut taivaaseen Isän oikealle puolelle ja voi siitä syystä jatkaa työtään seuraajiensa kautta ilman paikan ja ajan tuomia rajoituksia. Toiseksi, Jeesus on lähettänyt Pyhän Hengen omilleen. On alkanut Pyhän Hengen aikakausi, joka mahdollistaa sen, että jokainen Jeesuksen seuraaja tulee osalliseksi Pyhästä Hengestä, joka ohjaa ja johtaa seurakuntaa sekä syvällisempään Jeesuksen tuntemiseen että viemään evankeliumia yhä uusille seuduille. Kirjan kolmas teema käsitteleekin kristillisen seurakunnan syntymistä ja laajentumista. Neljänneksi kirjasta käy ilmi paikkakuntien suuri määrä. Kirja alkaa Jerusalemista ja päättyy Roomaan, mutta sillä välillä kerrotaan monesta muustakin paikkakunnasta, joille evankeliumin sanoma kiiri. Viidenneksi kirjassa on myös suuri määrä ihmisiä. Joku on laskenut, että heistä mainitaan nimeltäkin peräti 110 henkeä. Kuudenneksi kirjassa korostuu hyvin voimakkaasti ylösnousemus. Se tulee hyvin esiin niistä eri puheista, joita apostolien teoissa referoidaan. Ja seitsemänneksi on hyvä mainita myös se, että kirjan alkupuolella painottuu se, mitä Pietarille tapahtui. Loppupuoli keskittyy Paavaliin. Tämän lyhykäisen johdannon päätteeksi on hyvä todeta kirjan kirjoittamisen ajankohdasta sen verran, että näyttäisi siltä, että se on kirjoitettu jossakin vaiheessa 60-luvulla, mahdollisesti jo vuonna 62, jolloin ei ollut vielä tietoakaan Paavalin marttyyrikuolemasta. Vuonna 62 näet teloitettiin Jerusalemissa Jeesuksen velipuoli Jaakob, mutta siihenkään alkuseurakuntaa suuresti koskettaneeseen tapahtumaan kirjassa ei millään tavalla viitata. 60-luvun alkupuolella myös Neroa pidettiin vielä hyvänä keisarina, eivätkä kristityt osanneet odottaa häneltä mitään erityisen ikäviä yllätyksiä. Apostolien teoissa ei myöskään välity pelkoa Rooman oikeusjärjestelmää kohtaan, joten näyttäisi siltä, että kirjaa kirjoitettaessa kaikki ne kristittyihin liittyvät julmuudet, joista keisari Nero on tullut kuuluisaksi, ovat olleet vielä edessäpäin. Nämä pohdinnat eivät kuitenkaan selitä sitä, miksi apostolien teot näyttää ikään kuin jäävän kesken. Mutta selvää tietenkin on, että Pyhälle Hengelle, joka sitäkin kirjoitustyötä ohjasi, ei tullut virheitä. Nyt keskeneräisen tuntuisen kirjan äärellä voimme vain todeta, ettei seurakunnan laajeneminen todellakaan päättynyt sen enempää Paavalin kuin Pietarinkaan aikaan, vaan että se jatkuu edelleenkin. Jeesus Kristus ei ole vieläkään palannut maan päälle, joten se työ, jonka hän apostoliensa kautta aloitti, on edelleenkin saattamatta loppuun. Kirjana apostolien teot voi kohtuullisen helposti jakaa kolmeen osaan. Kirjan 7 alkulukua kertovat Jerusalemiin syntyneen alkuseurakunnan elämästä. Luvut 8-12 kertovat apostolien työstä Juudeassa ja Samariassa. Loppuosa kirjasta kertoo siitä, miten Jeesus toimi apostoleittensa välityksellä luvatun maan rajojen ulkopuolella. Niistä käy siis ilmi, että apostolit lähtivät aina maan ääriin saakka kertomaan iloista uutista kuoleman voittaneesta Jeesuksesta ja syntien anteeksi antamuksesta hänen nimessään. Aukaisemme nyt siis Raamatun apostolien tekojen kohdalta ja lähdemme tutkimaan tarkemmin sen välittämää sanomaa. Luen ensimmäistä luvusta jakeet 1 ja 2. Edellisessä kirjassani, hyvä Teofilos, kerroin kaikesta siitä, mitä Jeesus teki ja mitä hän opetti. Alusta alkaen aina siihen päivään saakka, jona hän Pyhän Hengen voimalla antoi valitsemilleen apostoleille käskynsä, ennen kuin hänet otettiin taivaaseen. Edellinen kirja tarkoittaa evankeliumia Luukkaan mukaan. Myös sen alussa Luukas puhuttelee ihmistä nimeltä Teofilos, jonka nimi suomeksi tarkoittaa Jumalalle rakasta tai yksinkertaisesti Jumalan ystävää. Luukas siis tietää, että lukija on jo tutustunut teoksen edelliseen osaan. Niinpä hän tyytyy vain lyhyesti kertaamaan pääkohdat Jeesuksen maanpäällisen elämän vaiheista aina hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa asti. Samalla Luukas myös johdattaa lukijaa siihen ajatukseen, että Jeesuksen astuttua taivaaseen hänen toimiaan maan päällä täytyy seurata hänen valitsemiensa apostolien avulla. Jae 3. Heille hän myös monin kiistattomin todistein osoitti kuolemansa jälkeen olevansa elossa. Hän näyttäytyi heille 40 päivän aikana useasti ja puhui Jumalan valtakunnasta. Luukas painottaa, ettei Jeesuksen ylösnousemus ollut vain toiveajattelua, vaan että 40 päivän ajan moni ehti tavata hänet ylösnouseena. Luukas puhuu siis kiistattomista todisteista. Myös evankeliumikirjansa kirjoittaessaan Luukas lähti tutkimaan asiaa niin kuin kuka tahansa tiedemies selvittäen järjestyksessään, mitä kenellekin oli missäkin tilanteessa tapahtunut. Sama työskentelytapa jatkuu myös apostolien teoissa. Jeesuksen ylösnousemuksesta, eli siitä, että hauta oli tyhjentynyt ja että Jeesus sen jälkeen ilmestyi ylösnousemusruumiissaan monille ihmisille, ei ollut epäilystä. Se oli kiistatta todistettu. Siihen perustuu myös se, että meillä tänäkin päivänä on lupa uskoa syntimme anteeksi ja odottaa pääsevämme kerran Jeesuksen luo taivaaseen. Se, etteivät kaikki nykyään usko Jeesuksen nousseen ylös haudastaan, ei johdu todisteiden puutteesta, vaan epäuskosta. Me ihmiset piiloudumme luonnostamme Jumalalta niin kuin Eeva ja Aadam lankeemuksen jälkeen, jottei meidän tarvitsisi joutua tekemisiin hänen kanssaan. Me teemme mieluummin itse itsellemme kaikenlaisia viikunalehtiasuja, kuin otamme vastaan hänen valmistamansa täydellisen puhtaan asun. Jaket 4 ja 5. Ollessaan heidän kanssaan aterialla, Jeesus sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Siihen ei ole enää montakaan päivää. Niiden 40 päivän aikana, jolloin Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen ilmestyi oppilailleen, hän myös aterioitsi heidän kanssaan. Sellaisen läheistä yhteyttä kuvaavan hetken aikana hän ilmoitti myös Pyhän Hengen kasteesta, josta opetuslapset tulisivat pian osallisiksi. Erityisesti Johanneksen evankeliumissa Jeesus ilmoitti useaan kertaan lähettävänsä Pyhän Hengen eli toisen puolustajan opetuslapsilleen sen jälkeen, kun hän itse olisi palannut takaisin Isän luo, josta hän oli maailmaan tullutkin. Maininta Johannes Kastajasta muistuttaa siitä, että tämäkin oli etukäteen kertonut siitä, että Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä eikä vedellä, niin kuin Johannes oli tehnyt. En tiedä, hämmästyttivätkö Jeesuksen sanat kasteesta Pyhästä Hengestä puhuttaessa opetuslapsia. Veteen liitettynä opetuslapset toki tiesivät, mitä kasteella tarkoitettiin. Tavallisesti sana käytettiin puhuttaessa puhtaaksi pesemisestä, ja toki Pyhän Henkeenkin liittyen sanan tarkoitus liittyy synneistä puhdistamiseen. Mutta Pyhän Hengen kaste ei merkitse vain synnistä puhdistumista, vaan siinä yhteydessä kastesanan merkitysala on selvästi veteen liitettyä merkitystä laajempi. Pyhän Hengen kaste merkitsi opetuslapsille ja sen jälkeen tietysti kaikille muillekin Jeesukseen uskoville liittymistä Kristusruumiiseen eli seurakuntaan, niin että yksityinen ihminen voi palvella siinä lahjoillaan Jumalan valtakunnan parasta. Jae 6. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät häneltä, Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen? Opetuslapset tunsivat vanhan testamentin ja he tiesivät, että jossakin vaiheessa Messias tulisi perustamaan maan päälle valtakuntansa. Erityisesti tuohon aikaan sen ajateltiin tarkoittavan sitä, että Messias karkottaisi roomalaiset pois maasta. Niinpä opetuslapsetkin tahtoivat tietää, milloin olisi se aika, jolloin Jeesus näkyvällä tavalla toteuttaisi nämä vanhan testamentin ennustukset. Jae 7. Hän vastasi, ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Vaikka Raamattu puhuukin paljon viimeisistä ajoista, se on ehdoton siinä, että aikoja se ei ilmoita. Myöskään Jeesus ei rohkaisut opetuslapsia aikaspekulaatioihin. Ja kuitenkin jokaisen valvovan kristityn tunnusmerkkeihin kuuluu se, että hän odottaa Herransa palaavan pian. Opetuslasten ei tulisi siis käyttää aikaansa turhiin spekulointeihin. Sen sijaan Jeesus kertoi näille, mihin heidän tulisi keskittyä. Siitä kertoo jae 8. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Tämä ilmoitus on voimassa edelleenkin. Pyhä Henki antaa voiman kertoa iloista uutista Jeesuksen saavuttamasta voitosta ja anteeksiannosta niin lähellä kuin kaukana. Jeesuksen opetuslapset tunnetaan siitä, että he ovat nimenomaan Jeesuksen todistajia. Eivät siis edes Pyhän Hengen tai Isän Jumalan tai minkään muunkaan todistajia, vaan Jeesuksen todistajia. Sillä puhe Jumalasta yleensä tai Pyhästä Hengestäkään ei synnytä pelastavaa uskoa kenessäkään ihmisessä. Sen voi tehdä vain sanoma Jeesuksesta. Siitä syystä Pyhän Hengen toiminnan tunnistaa siitä, että Jeesus Kristus on julistuksen keskuksena. Pyhän Hengen saaminen merkitsi myös sitä, että opetuslapset tulivat tietoisiksi vastuustaan suhteessa toisiin ihmisiin. Apostoli Paavali kertoi tästä vastuustaan Roomalaiskirjeen luvussa 1, sen jakeissa 14 ja 15 näin. Olen velassa sekä kreikkalaisille että barbaareille, sekä viisaille että tyhmille, ja siksi haluaisin päästä julistamaan evankeliumia myös teille Roomassa asuville. Taju siitä, että Jumala on ratkaissut pojassaan Jeesuksessa ihmiskunnan suurimman ongelman, eli kysymyksen syntien anteeksi antamisesta, tuo mukanaan myös vastuun muista ihmisistä. Maan päällä ei ole olemassa ainoatakaan ihmistä, jolla ei olisi oikeutta kuulla sitä vapauttavaa sanomaa. Pyhän Hengen saaminen antoi opetuslapsille voiman lähteä viemään sitä sanaa myös kaukaisten kansojen edustajille. Samaan tehtävään on kutsuttu myös oman aikamme kristityt. Ja sama Pyhä Henki ainoatakaan ihmistä, jolla ei olisi oikeutta kuulla sitä vapauttavaa sanomaa. Pyhän Hengen saaminen antoi opetuslapsille voiman lähteä viemään sitä sanaa myös kaukaisten kansojen edustajille. Samaan tehtävään on kutsuttu myös oman aikamme kristityt. Ja sama Pyhä Henki, joka aikoinaan varusti opetuslapset työhön –

0: Moni saisi kuulla vapauttavan uutisen maailman vapahtajasta, Herrasta, Jeesuksesta, Kristuksesta.
1: Kiitos pastori Jukka Norvanto. Näin olemme päässeet hieman alkuun apostolien teoissa ja tulevissa jaksoissa perehdymme siis tarkemmin tähän mahtavaan Uuden testamentin kirjaan apostolien tekoihin. Tätä ohjelmasarjaa kustantaa ja tuottaa medialähetys Sanan saattajat eli Sansa, ja meidän tehtävämme on samalla tavalla kuin apostoleilla aikanaan kertoa Jeesuksesta Kristuksesta, kertoa sitä uutista eteenpäin, että hei, hän kuoli meidän syntiemme tähden, jotta me voisimme pelastua, jotta me voisimme olla vapaita. Ja tätä sanomaa Sansa vie eteenpäin median kautta. Lisätietoja tekemästämme lähetystyöstä löydät kotisivuiltamme sansa.fi. Tästä samasta teemasta, siitä sen sanoman kertomisesta eteenpäin viemisestä, lauletaan tänään vielä tässä lopuksi Pekka Simojoen laulussa Kertokaa. Tämän laulun myötä siunatkoon vapahtajamme Jeesus Kristus sinua.

0: Kuuntelet evankeliumin ääntä ja
1: aloitimme taas ohjelmamme Pietari Kurvisen laululla Autuus suuri, oomme Herran kanssa. Ja sen lauloimme Sulon kanssa Toni Tumpärin säestyksellä. Ja toivotamme tervetuloa kuuntelemaan evankeliumin ääntä, jota tarjoaa sinulle Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tämä ohjelma kuuluu Purosin lähiradiosta 92,5 MHz ja netin kautta purasnaradio.se lähetyksen aikana. Voit myös kuunnella uusinnat lauantaina kello 18.30, jolloin tulee evankeliumia sanoin ja sävelin, ja sen jälkeen tämä evankeliumin ääniohjelma. Ja minä, joka kokoan tämän päivän ohjelman, olen Sylvi Pehkonen. Toivottavasti viihdyt seurassani.

Rukoillaan. Iankaikkinen Jumala, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä, anna meille armosi, että iloisesti ja ahkerasti tutkisimme pyhää sanaasi, etsisimme siitä Kristusta ja löytäisimme hänet ja saisimme hänen kauttaan ikuisen elämän. Siihen auta meitä armollisesti, rakas Jumala. Kun nyt hiljennymme kuuntelemaan, mitä sinulla on tänään meille tarjolla tämän radio-ohjelman kautta.

0: Sunnuntain evankeliumi on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin luvussa 16 jakeesta 5 alkaen. Näin on siis kirjoitettu tuolla kirkkokäsikirjassa, mutta minä luen myös edellisen jakeen, eli jakeen 4. Jeesus sanoi, olen puhunut tämän teille siksi, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sanoneen tämän teille. En ole aikaisemmin puhunut teille tästä, koska olen itse ollut kanssanne. Nyt minä menen hänen luokseen, joka on minut lähettänyt. Kukaan teistä ei kysy minulta, minne minä menen, vaan sydämenne on täynnä murhetta sen johdosta, mitä teille sanoin. Mutta minä sanon teille totuuden. Teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne. Ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä. Hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen isän luo, ettekä te enää näe minua. Ja tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. Kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Kaikki, mikä on isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Ylistys sinulle, Kristus.
0: Hiljennymme vielä rukouksen. Rakas taivaallinen Isä, me olemme sanasi äärellä. Se on ikään kuin jossain mielessä koodattua sanomaa, jota me emme omalla järjellämme ja viisaudellamme omilla elämän kokemuksillammekaan pysty viime kädessä ymmärtämään. Me tarvitsemme sitä, että pyhä henkesi avaa meille sitä. Pyhitä meidät totuudessa. Me uskomme ja tunnustamme, että sinun sanasi, pyhä Raamatun sana, on kokonaan totta. Pidä meidät kiinni Kristuksessa, hänen yhteydessään, aina perille taivaaseen asti. Aamen. Tämä teksti, minun täytyy heti tunnustaa se, että tämä teksti on jollain tavalla aina vähän kiusannut minua. Ei nyt sen kummosemminkaan, mutta jonkinlainen intuitio, jonkinlainen tunne, ajatus on ollut siitä, että mitäköhän Jeesus mahtaa sinä tarkoittaa. Mutta siitä huolimatta minua on kovasti hämännyt se sana, kun tässä Jeesus sanoo näin, että hetkinen, Jeesus sanoo tällä tavalla näin, että teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellei mene pois, ei puolustaja, siis pyhä henki, voi tulla luoksenne. Ja sitten Jeesus lupaa lähettää tämän pyhän hengen, kyllä. No se on ihan positiivista, että Jeesus lupaa lähettää sen pyhän hengen, mutta tämä kysymys, että mitä hyötyä ja iloa siitä on, että Jeesus menee pois. Eikö se olisi jotenkin kivempaa ja mukavampaa ja turvallisempaa, että Jeesus olisi siinä meidän lähettyvimmillä tai tässä tapauksessa opetuslasten vieressä. Ja tässä minun täytyy antaa tunnustus vaimolle, niin kun minä sitten keskustelin tästä asiasta, niin minun vaimoni sitten sanoi tämän näkökulman, johonka yhdyn kyllä täysin. Ja korjaa sitten, jos se menee ihan väärin tämä, mitä opin tässä näin. No, käydään tätä johdonmukaisesti kuitenkin läpi. Eli tuo jae 7, että on jotenkin hyödyksi, on jotenkin hyvää, jotain hienoa, jotain positiivista siinä, että Jeesus menee pois. Juurihan opetuslapset olivat sitä jo ehtineet itkemään, tai itkemään, siis mennään tässä kirkkovuodessa, itkemään sitä, että Jeesus otettiin heiltä pois. oli ristiinnaulittu, oli pantu hautaan ja heillä oli se tunne, se kokemus. He elivät sen tosiasian edessä, että Jeesus on otettu pois, nyt me olemme tässä yksin. Eikä siinä opetuslasten kannalta ollut mitään kovin mieltä ylentävää. Ja silti Jeesus sanoo ennen ristiinnaulitsemistaan tämän päivän tekstissä, että se on kuitenkin jotenkin hyödyksi, että hän menee pois. Ei ainoastaan, että hänet ristiinnaulitaan siinä hetken kuluttua, vaan sitten, että hän astuu ylös taivaisiin ja on siellä sitten meidän kannaltamme epämääräisen ajan. Ja me sitten toivomme ja huokaamme sitä, että kuinka kauan vielä, koska tulet Jeesus. Mutta esitetään tämä ajatus toisinpäin, esitetään kysymys. Mitä jos Jeesus ei olisi mennyt pois tuon lupauksensa mukaisesti? Ei olisi mennyt pois isän luokse taivaaseen, eikä pyhä henki olisi laskeutunut maailmaan siinä helluntain yhteydessä, ensimmäisen helluntain yhteydessä. Yksi vaihtoehto on tämä, esitän sen kysymyksenä, olisiko kaikki jatkunut entisellään niin kuin ennen ristiinnaulitsemistakin? Siinä tapauksessa Jeesus olisi elänyt lähinnä niiden ihmisten kanssa, niiden ihmisten parissa, kuin kuluneiden 2-3 vuoden aikanakin. Siinä nyt oli muutama opetuslapsi ja joitakin muitakin ihmisiä. Ehkä nämä Jeesuksen lähimmät ihmiset siltä ajalta olisivat sitten ehkä odottaneet ja toivoneet jonkinlaista revanssia, jonkinlaista, niin, jos se tuntui siltä, että Jeesus jotakin hävisi siinä ristiin kuolemassa, hänet otettiin kiinni ja ristiin naulittiin, niin että ehkä Jeesus nyt sitten jotenkin näyttää voimansa näkyvällä tavalla ja ehkä luo tänne maanpäällisen uuden Israelin kuningaskunnan. Ja ehkäpä siinä sivussa sitten meillä opetuslapsillakin voisi löytyä jonkinlainen posti, jonkinlainen ministerin paikka tai vähintäänkin ministerin avustajan paikka siinä kokonaisuudessa. Varmasti Jeesuksen läheiset olisivat halunneet kaiken palaavan ennalleen. Se oli varmasti heidän vilpitön tuntemuksensa. No, en voi sanoa tätä aivan sata varmasti, mutta jotkut tekstit evankeliumissa antavat viitteitä siihen. Muistatteko Magdalan Marian? Hänestä kerrotaan tässä samaisessa Johanneksen evankeliumissa luvussa 20. Magdalan Maria oli yksi näistä, jotka olivat menneet Jeesuksen haudalle. Ja siellä sitten hän kohtasi Jeesuksen, tosi hän ei tunnistanut Jeesusta. Luuli, että se on joku puutarhuri tai vastaava työntekijä siellä puutarhahaudalla. Ja sitten Magdalan Maria, kun huomasi, että hauta on tyhjä, avattu kivi on poissa ja hauta on tyhjä. Ja hän sitten tietysti rakkaudesta Jeesusta ja hänen kuollutta ruumistaan kohtaan oli hätää kärsimässä, että mihin Jeesus on pantu, mihin hänen ruumiinsa on pantu. Minä tulin vielä kerran suremaan ja ehkä tekemään jotain palvelusta, voitelua tai tällaista näin Jeesuksen ruumiille. Mihin olet pannut hänet? Ja siinä yhteydessä sitten, kun Magdala Maria saa huomata, että ei hyvää tavata, tämähän onkin Jeesus, jolta hän niin kuin odottaa tätä apua, että mihin olet pannut sen ruumiin sieltä haudasta, että tässähän se ruumis onkin ja ihka elävänä hänen edessään. Niin sitten kerrotaan, että jotenkin Magdala Maria ilmeisesti oli jotenkin tarttumaisillaan Jeesukseen, koska Jeesus sitten sanoo tällaiset vuorosanat. Meidän Raamatussa se on käännetty näin, että älä koske minuun. Älä koske minuun. Mutta joidenkin Raamatun selittäjien mukaan luettuna Jukka Turen, jota kovasti arvostan, hän on omassa kommentaarissaan sanonut, että se voitaisiin myöskin sanoa tai kääntää näin, että älä tartu minuun, älä takerru minuun, päästä minut irti, älä pidättele minua. Eli sen jälkeen sitten Jeesus jatkaa sitä, että sen sijaan sinä Maria siinä, mene kertomaan minun veljilleni, että minä olen noussut ylös ja minä menen. Ja sitten hän kertoo monisanaisesti siinä, kuinka hän aikoo mennä isänsä luokse taivaaseen. Niin, ehkä Magdalan Marialla oli juuri tämä ajatus, että Herra, sinä elät sittenkin. Sinä olet siinä. Nyt kaikki palaa entisellään. Tämä oli kaikki vain pahaa unta tai jotakin siihen verrattavaa. En tiedä, mistä oli kysymys, mutta nyt sinä olet siinä ja kaikki on jälleen hyvin. Ja Jeesus joutuu siinäkin tilanteessa toppuuttelemaan sinänsä vilpitöntä rakkauden osoitusta ja sanomaan, että ei se nyt ole ihan näinkään. Olen minä tässä, olen elävänä, mutta se isän pelastussuunnitelma ei ole vielä päättynyt. Se ei ole tullut päätökseen. Vielä on jotakin edessä. Minä menen isän luokse taivaaseen. No tämä oli siis yksi vaihto. Olisiko kaikki siis jatkunut jotenkin entisellään? Toinen vaihtoehto, joka tuli mieleeni, te löydät ehkä jonkun kolmannenkin vaihtoehdon, mutta toinen vaihtoehto, joka minulle tuli mieleeni tässä näin, että olisiko Jeesus sitten ilmestynyt ajoittain, joko näkyjen tai unien välityksellä, siis ylösnousemuksensa jälkeen nyt tarkoitan sitä tilannetta. Olisiko Jeesus ilmestynyt näkyjen tai unien tai vastaavien kautta? Muistattehan, miten ylösnoussut Jeesus kohtasi Saul Paavalin siellä Damaskoksen tiellä, missä mahtoi ollakaan. Ylösnoussut Jeesus ilmestyi, rikkoi näitä meidän tuntemiamme luonnonlakeja. Yhtäkkiä oli siinä Saul Paavalin edessä, kohtaa hänet elävänä, keskustelee Saul Paavalin kanssa ja siitä sitten Saul Paavali muuttui pelkäksi Paavaliksi. Tai niin kuin meille kerrotaan, minäkin olen kuullut näitä kertomuksia, että erityisesti jossakin islamilaisessa maailmassa jotkut vakaat islaminuskoiset ihmiset sanovat, että he ovat unessa nähneet Jeesuksen. Ja jotenkin he tuntevat Koranin perusteella Jeesuksen nimen, tietävät, että Jeesus on nyt vähintäänkin profeetta, jotain merkittävää ja tärkeää. Ja sitten tämä Jeesus on jollain tavalla ilmestynyt heille unessaan. Ja tämä on saanut sitten yksittäiset islaminuskoiset ihmiset etsiytymään, hakeutumaan sinne, missä kerrotaan Jeesuksesta enemmänkin. Etsiytymään kristillisten radiokanavien nettiyhteyksien äärelle, tai jos jostain löytyisi jopa kristillinen pieni seurakunta, niin kristilliseen seurakuntaan. Ja siellä he ovat sitten saaneet kuulla evankeliumin sanan perusteella, kuka se Jeesus oikeastaan onkaan. No en tiedä, en ota kantaa sen enempää, mutta tällaista kerrotaan kuitenkin, että näin tapahtuu. Ja onhan se täysin mahdollista kaikkivaltialle Jumalan pojalle. Vai olisiko Jeesus ilmestynyt ajoittain samalla tavalla kuin hän ilmestyi evankeliumissa opetuslapsilleen lukittujen ovien takana? Olikohan tästä 3 viikkoa taaksepäin, kun me luimme Johanneksen evankeliumista, samasta evankeliumista, sen kuinka opetuslapset olivat lukittujen ovien takana ja pelkäsivät juutalaisia, heillekin käy kalpaten niin kuin heidän mestarilleen käy. Ja sitten Jeesus ilmestyy sinne jälleen kerran rikkoon tunnettuja luonnonlakeja. Sekin olisi ollut mahdollista meidän vapahtiallemme. Miksei? Kieltämättä sitten ajatuksena tulee tämä, kun sitä miettii, mitä se merkitsisi käytännön kannalta. Se tarkoittaisi sitä, että Jeesus ilmestyisi aika ajoin siellä täällä ja antaisi neuvon, jos toisenkin, joillekuille yksittäisille ihmisille tai ihmisryhmille ja ehkä rohkaisisi näitä. Varmasti sekin olisi mahdollista ja hyvä. Mutta näin ei ihan evankeliumi meille kerro, mitä tapahtuu. Jeesus sanoi tuossa tekstissä selvästi, että minä menen pois. Minä menen isän luokse. Kun me luemme Johanneksen evankeliumia, jos huomasitte, minä painotin tarkoituksellisesti sitä, että Johanneksen evankeliumissa, samassa Johanneksen evankeliumissa sanotaan. Kun me luemme tätä Johanneksen evankeliumia kokonaisuutena, suosittelen sitä, vaikka se on 21 lukua pitkä, se on kohtuullisen pitkä kirja. Älkää lukeko sitä kerralla yhteenmenoa, mutta lukekaa johdonmukaisesti alusta loppuun saakka pienissä pätkissä. Niin, kun se Johanneksen evankeliumi luetaan tällä tavalla kokonaisuutena, ainakaan minä en voi välttyä siltä vaikutelmalta, että evankelista Johannes korostaa hyvin vahvasti joitakin asioita, ehkä jopa enemmän kuin toiset evankelistat. En tarkoita, etteivätkö toiset evankelistat puhuisi samoista asioista, mutta Johanneksella nämä asiat ovat korostetusti esillä. Hän ikään kuin alleviivaa näitä asioita. Yksi näistä on se, minkä Johannes kertoo heti evankeliminsa alussa, että tässä maailmassa elävät ihmiset eivät tunne Jumalaa oikein. Ensimmäinen luku ja 10. jae Johanneksen evankeliumissa koko aika. Tämä on Johanneksen prologi tai esipuhe siinä evankeliumissa. Ja siinä kirjoitetaan näin. Maailmassa hän oli ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä, mutta se ei tuntenut häntä. Ja tässä puhutaan Jumalan sanasta, eläväksi lihaksi tulleesta Jumalan sanasta, eli Jeesuksesta Kristuksesta. Ja se jatkuu. Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Tai edelleen Johanneksen evankeliumiluvussa 17, jakeesta 25. Jeesus rukoilee kiiras torstaina edellisenä yönä ennen ristiinnaulitsemistaan taivaallista isäänsä. Siinä on pitkä rukous ja sitten yksi kohta on näin. Vanhurskas isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen. Ja nämä, jotka ovat tässä, ovat tulleet tietämään, että sinä olet lähettänyt minut. Eli hyvin vahvasti Johannes tuo esille tämän näin, että tässä maailmassa elävät ihmiset eivät tunne Jumalaa oikein. On jonkinlainen käsitys ehkä Jumalasta, jumaluuksista, korkeammista voimista, jostakin siitä, että ehkä tämän elämän jälkeen on jotakin. En mene siihen tässä saarnassa sen enempää, mutta ei tunneta Jumalaa oikein, oikeaa Jumalaa oikealla tavalla. No edelleen Johannes korostaa sitä hyvin vahvasti, että Jeesus on linkki ihmisten ja Jumalan välillä. Jeesus ensinnäkin opettaa, millainen Jumala on ja mitä Jumala edellyttää ihmisiltä. Johannes 1, jakeet 17 ja 18, lue vain jakeen 18. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa poika, joka on itse Jumala ja joka on aina isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet. Tätäkin ehkä vielä tärkeämpi asia, minkä Johannes korostaa evankeliumissaan, on se, että Jeesus on itse asiassa ainoa yhteys isään Jumalaan. Ei ole muita teitä. Johannes 3:16, moni varmasti teistä osaa ulkoa tuon pienoisevankelmin, miettikää mitä siinä sanotaan. Johannes 5:24 ja eteenpäin. Se, joka kuulee minun sanan ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän. Eli se ikuinen elämä liitetään hyvin vahvasti Jeesukseen. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan on jo siirtynyt kuolemasta elämään, sillä isä, Jumala, tai elämän lähde, on tehnyt myös pojasta, Jeesuksesta, elämän lähteen. Tai sitten se tuttu kohta, jota jo tuossa vähän vapaamuutoisesti ehdin siteeraamaan, Johannes 14:6. Jeesus sanoo tälle kuuluisalle epäilevälle Tuomaalle, minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan pääse isän luo muutoin kuin minun kauttani. Eli Johannes evankelista hyvin vahvasti korostaa juuri tätä näin, että vain Jeesus on se tie, se portti, sekin löytyy Johanneksen evankelista porttikäsite, jota pitkin päästään Jumalan yhteyteen, Jumalan luokse. Ja vielä yksi asia, mikä Johannes muun muassa korostaa, ja varmaan edelleen muitakin asioita, mutta tähän saarnaan nyt olen poiminut vielä yhden asian. Nimittäin moni odotti Jeesukselta ajallista hyötyä, taloudellista hyötyä, menestystä tai vaikutusvaltaa. Ehkä joku odotti, että Jeesus antaa ystäviäkin. Muistatteko Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, se on pitkä luku, ja siellä kerrotaan Johanneksen evankeliumin tallettamasta, tai siis ainoasta ruokkimisihmeestä, jonka Johannes on tallettanut. Muissa evankeliumissa on muitakin ruokkimisihmeitä, mutta Johanneksessa on vain tämä yksi ainoa. Jeesus on ruokkinut siellä, en nyt muista kuinka monta tuhatta ihmistä. Ja mikä oli ihmisten reaktio? No tällä kertaa he olivat kiitollisia. He olivat oikein iloisia siitä, että saivat ilmaista ruokaa. Kukapa ei olisi. Ja varmaan se oli hyvää ja herkullista. Sitä kyllä ei tosin mainita siinä Raamatussa mitenkään. Ja sitten sanotaan näin, että kun tästä innostuneena kansanjoukossa sitten virisi jonkinlainen ajatus, että tässäpä meille oiva johtaja, ehkäpä jopa kuningas. Niin meille kerrotaan Johanneksen evankeliumin 6. luvussa näin. Jeesus tiesi, että ihmiset aikoivat väkisin tehdä hänestä kuninkaan, ja siksi hän vetäytyi taas vuorelle. Hän meni sinne yksin. Jotkut toivoivat siis, että Jeesuksesta tulisi maanpäällinen hallitsija. Luukkaan evankeliumissa sanotaan jotenkin näin, että me luulimme hänen olevan se, joka lunastaa Israelin. Että hänestä tulee Israelin lunastaja. Hän on Daavidin jälkeläinen, siis suuren, maineikkaan, kunniakkaan Daavidin jälkeläinen. Ehkä hänestäkin olisi pitänyt tulla kuningas. Mutta mitä Jeesus itse vastaa? Jos te luette, maltatte lukea sitä Johanneksen evankeliumia, niin kun te tulette lukuun 18, siellä Jeesus on Pilatuksen tuomioistuimen edessä. Pilatus oli maaherra, jolla oli sitten valta päättää siitä, että kenet tuomitaan ja kenet säästetään. Niin siinä yhteydessä sitten Pilatus antautuu keskusteluun Jeesuksen kanssa. Pilatus oli kuullut sen, että Jeesuksesta käytettiin jossain nimitystä, että hän on kuningas, jotain kuninkuudesta. Ei se Pilatusta mitenkään loukannut, vaikka hän olikin roomalainen maaherra ja hän tiesi, että keisarin rinnalla ei ketään kuninkaita saisi olla, tai ainakaan sellaisia, joita keisari ei ole asettanut. Mutta Pilatus ymmärsi, että tässä nyt ei ollut mistään tämmöisestä normaalista kuninkuudesta oikein kysymys. Pilatus sitten keskustelui Jeesuksen kanssa ja siinä yhteydessä Jeesus sitten sanoi yhdessä vaiheessa näin, että minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos se kuuluisi tähän maailmaan, minun mieheni olisivat taistelleet, etten joutuisi juutalaisten käsiin, mutta minun kuninkuuteni ei ole peräisin täältä. Eli Jeesus Johanneksen mukaan, siis Johannes korostaa tätä, Jeesus hyvin vahvasti teki selväksi sen, että hänen kuninkuutensa, hänen tehtävänsä, hänen maanpäällinen tehtävänsä, mitä hän täällä on, ei liity juuri ollenkaan tähän maanpäälliseen elämään. Tähtäyspiste oli koko aika johdonmukaisesti Jumalan ikuinen taivaallinen valtakunta. Tai oikeastaan pikemminkin se, että Jeesus avaisi Jumalasta synnin vuoksi vieraantuneelle ihmiskunnalle uudelleen yhteyden Jumalaan ja pääsyn hänen luokseen. Muistatteko, mitä tässä viikko tai pari tai kolme viikkoa sitten Johanneksen evankeliumista saarnattiin täällä kirkossa? Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden. Tai mitä siellä 14. luvussa Jeesus sanoi opetuslapsilleen, se 14. luku on hiljaisella viikolla. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsian. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Miksi siis oli hyväksi, että Jeesus meni pois ja lähetti pyhän henkensä? Se oli hyväksi tai hyödyksi siksi, että Jeesuksen elämäntehtävänä oli nimenomaan avata pääsy isän luokse taivaaseen. Ei ollut tarkoitus perustaa maanpäällistä paratiisia siinä mielessä, kuin me yleensä sillä termillä ymmärrämme. Että me rakennamme tänne näin, ehkä Jeesuksen seurassa, Jeesuksen voimassa, häneltä apua rukoillen rakennamme tänne näin. Muistatteko sen iskelmän, mikä on ihan sinänsä kaunis? Siinä jotenkin sanotaan näin, että toivotaan, että joskus luomme toisenlaisen maan. Tämä ei ollut siis alkuunkaan Jeesuksen tehtävä, että me loisimme tänne toisenlaisen maan tänne maan päälle, vaan isän luona taivaassa on jo valtakunta. Sinne on tarkoitus, että tekin pääsisitte uskon kautta minun kauttani, minun ansiostani, sen ansiosta, että minä olen antanut teidän syntinne anteeksi ristillä. Olennaista tässä Jeesuksen poismenossa on se, että määränpääli Jumalan koti on jossakin muualla kuin täällä meidän maailmassamme. Me ihmiset emme itse voi pystyttää tai rakentaa tai korjata tätä maailmaa ihanteelliseksi, vaan se maailma, Jumalan koti, on jo olemassa. Jeesus sanoi, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Minä tunnustan, että en ymmärrä, mitä se valmistaminen on. Uskon, että Jumalan valtakunta, Jumalan taivas on monella tavalla valmis. En tiedä, mitä Jeesus tällä tarkoittaa yksinkertaisesti. Mutta jotakin kuitenkin siinä varmasti sisältyy siihen, jotakin siihen sisältyy sellaista ajatusta, että jotakin siinä pelastussuunnitelmassa on vielä toteuttamatta. Synnit on sovitettu ristillä, kaikki on anteeksi, se on keskeisintä. Mutta sitten hän tässä Jeesus sanoi päivän evankeliumissa, että Pyhä Henki tulee tänne näin. Pyhä Henki todistaa minusta. Hän kirkastaa minua. Mitä hän kirkastikaan? Hän kirkasti muun muassa näin, että maailma on väärässä. Ja erityisesti niin, että synti on siinä viime kädessä, että ihmiset eivät usko minuun. Ei niinkään siinä, mitä me teemme tai jätämme tekemättä. Kyllä sekin on. Mutta viime kädessä siinä, että me emme tunnusta Jeesusta siksi, joka hän on, Raamatun mukaan. Aivan samoin kuin, ja nyt toistan itseäni, edellisiä saarnojani. Aivan samoin kuin Aadam ja Eeva, ensimmäiset ihmiset siellä paratiisissa, eivät lopulta tunnustaneet sitä, että se yksi puu on erotettu kaikista muista. He eivät tunnustaneet, eivätkä antaneet Jumalalle kunniaa. Nyt Jeesus on tässä ja Pyhä Henki kirkastaa häntä, osoittaa sen, että Jeesus on todellakin Jumalan poika, vaikka kaikki sen ajan ihmiset uskoivat, että hän on herja ja hän on pilkka ja hän on järjiltään. Hän on hullu, mielenvikainen. Pyhä Henki kirkastaa, ei, vaan hän on juuri sitä, mitä Vanha testamentti on ennustanutkin. Hän on Jumalan Messias, hän on Jumalan poika, hän on ainut linkki, ainut tie, ainut portti, ainut yhteys isän luokse taivaaseen. Maailma oli väärässä, Jeesus oli oikeassa. Pyhä Henki on se, joka puhuu myös Jeesuksen seuraajien kautta. Jeesushan sanoo, että ottakaa Pyhä Henki, joille te julistatte synnit anteeksi, niille ne ovat anteeksi annetut, joilta te pidätätte anteeksi annon, niiltä ne ovat pidätetyt. Johanneksen evankeliumin lopusta löytyvät nämäkin sanat ja muun vähän toisenlaisena muista evankeliumeista. Me kristityt olemme hänen todistajiaan aina maan ääriin saakka, kaikkialla. Meidän tehtävämme on kertoa häpeästä välittämättä, siitä huolimatta, että tuntuu välillä ehkä oudolta tai lapselliselta tai hölmöltä, pitäytyä kiinni kirjoitetussa Jumalan sanassa. Tämän kuitenkin Jeesus on uskonut meille. Menkää ja kertokaa. Kertokaa juuri niin kuin Raamatussa sanotaan. Ette ehkä ymmärrä kaikkia, eivät opetuslapsetkaan ymmärtäneet. Ette ehkä ymmärrä kaikkia, mutta pitäkää kiinni siitä, mitä on kirjoitettu. Silloinkin, kun joudutte sanomaan, en itsekään ymmärrä tätä. Vain tämä sana, johonka Jumalan Pyhä Henki on itse sitoutunut, se voi tuoda elämän, se voi synnyttää uskon ja luottamuksen Jeesukseen. Sellaisen uskon, joka pelastaa. Tuossa alussahan rukoilin tietoisesti näiden lasten ja varhaisnuorten puolesta, että Jumala varjelisi heidät Jeesuksen omina. Että heissä säilyisi se usko, jonka Jumala on heissä synnyttänyt. Niin, että Jumalan Pyhä Henki saisi kirkastaa tämän uskon kaikissa ihmisissä, joita me kohtaamme. Ja toki, että me ja meidän rakkaamme saisimme säilyä tässä uskossa. Pyhän Hengen keskeinen tehtävä on kirkastaa Jeesusta. Osoittaa, että Jeesuksen ristin kuolema oli välttämätön, ei ollut muuta vaihtoehtoa. Osoittaa, että tässä halveksitussa, häpeällisessä ristinpuussa on meidän elämämme, iankaikkinen elämämme. Nousemme tunnustamaan uskomme, tunnustamme sen Nikean uskontunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen, Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.

15. luku. Minä olen totinen viinipuu, ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois, ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksaa ei voi kantaa hedelmää itsessään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu. Te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää. Sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu. Ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. Te olette minun ystäväni. Jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Vaan ystäviksi minä sanon teitä. Sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää. Ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omansa rakastaisi. Mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin. Ei ole palvelija herransa suurempi. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat. Jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä. Mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustaisivat. Joka vihaa minua, se vihaa myös minun isäni. Jos minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita ei kukaan muu ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä. Mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä minua että minun isäni. Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän laissaan. He ovat vihanneet minua syyttä. Mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Ja te myös todistatte, sillä olette alusta asti olleet minun kanssani.

Kun Jumalan miehen palvelija aamulla nousi ja meni ulos, kaupungin ympärillä oli kaikkialla sotilaita, hevosia ja vaunuja. Palvelija sanoi Elisalle, voi herrani, mitä me nyt teemme? Älä pelkää, Elisa vastasi. Meillä on puolellamme enemmän väkeä kuin heillä. Hän rukoili Herraa ja sanoi, Herra avaa hänen silmänsä, jotta hän näkisi. Herra avasi palvelijan silmät ja hän näki, että vuori Elisan ympärillä oli tulisia hevosia ja vaunuja täynnään. Silmämme ei kykene näkemään todellisuutta, joka ympäröi meidät. Näkömme yltää vain lyhyen matkan. Kauempana olevaa emme enää hahmota, puhumattakaan koko näkymättömästä todellisuudesta. Näkökykymme on äärettömän rajallinen ja kaiken lisäksi vielä vääristynyt. Elisan palvelija näki vain vihollisen sotajoukot. Tarvittiin Jumalaa avaamaan palvelijan silmät, että hän saattoi nähdä oikean todellisuuden. Vuori heidän ympärillään oli täynnä Jumalan tulisia hevosia ja vaunuja. Palvelija sai armon nähdä, eikä hän enää epäillyt Jumalan voimaa. Meidän sokeutemme vuoksi tarvitsemme jatkuvasti Jumalan sanaa, että voimme uskoa kaiken olevan hänen hallinnassaan, näyttäköön miltä tahansa. Jumalan enkelit valvovat aina vierellämme, tulisine hevosineen. Ketä meidän olisi pelättävä?

Näin tämä tunti taas vierähti. Kuulemamme laulut tässä ohjelmassa olivat seuraavat. Oi katsohan lintua oksalapuun, Juha Rämä. Kun joku on lähellä Jeesusta, Manna-Maria. Kosketa minua henki, Mauri Tastula. Kuljeta minua Herra, Hannu Niemelä. Ja loppulauluna kuulemme, mikä ainainen riemu, Jorma Hynninen. Ja päivän saarnan piti Ari Norro. Joel Hallikainen luki Johanneksen evankeliumista. Ja Juha Vähäsaremelä. Ja loppulauluna kuulemme, mikä ainainen riemu, Jorma Hynninen. Ja päivän saarnan piti Ari Norro. Joel Hallikainen luki Johanneksen evankeliumista. Ja Juha Vähäsarjan kirjasta joka päivä Jumalan kämmenellä luki

0: Olet kuunnellut evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Lauantaina kello 18.30 kuulet uusintoja evankeliumia sanoin ja sävelin. Ja tämä sunnuntain ohjelman uusinta tulee sen jälkeen kello 19. Tämän ohjelman oli koonnut Sylvi Pehkonen. Täältä studiosta Sulon kanssa toivotamme sinulle, rakas kuulija, oikein virkistävää pyhäpäivää. Ja sinulle, joka kuuntelet lauantaina, rauhallista lauantai-iltaa.
1: Hiljennytään vielä yhteiseen Herran siunaukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, miten opetuslapset pystyivät kertomaan ihmisille, että tie Jumalan luo on auki. Ja miten Jeesus tulee uudelleen takaisin maan päälle ja miksi apostolien oli tärkeää tietää Jeesuksen paluusta. Tästä ja muusta opettaa pastori Jukka Norvanto apostolien teot ensimmäisen luvun alusta seuraavan luvun jakeeseen 1. Otsikolla uuden apostolin valinta. Ole hyvä Jukka.
1: Aikoinaan Jumala kutsui Kaldean Uurissa asuneen epäjumalan palvelijan sen kansan esi-isäksi, josta Messiaan oli määrä syntyä. Tämä miehen, joka sai myöhemmin nimekseen Abraham, hän siirretti pois Mesopotamiasta aivan uudelle, hänelle ennestään tuntemattomalle alueelle. Ja sinne hänen jälkeläisensä vuosisatojen kuluessa juurtuivat ja siellä aikanaan syntyi myös Messias. Ja kun hän, Jeesus Kristus, oli suorittanut sen pelastusteon, jota varten Abrahamkin oli aikanaan valittu, hän ennen taivaaseen astumistaan kehotti valitsemiaan apostoleita, eli suurlähettiläitä, lähtemään liikkeelle ja kertomaan kaikkialla, siis myös Kaldean Uurin alueen epäjumalia palveleville asukkaille, että kaikki on valmista. Tie Jumalan luo on auki. Sitä tehtävää opetuslapset eivät kuitenkaan kykenisi täyttämään oman viisautensa tai kyvykkyytensä avulla, vaan Pyhän Hengen antamalla voimalla. Tämän kerrottuaan Jeesus astui taivaaseen ja jätti opetuslapset odottamaan Pyhän Henkeen liittyvän lupauksen täyttymystä. Luen apostolien tekojen luvusta 1, jakeen 9. Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Luukas kertoi Jeesuksen taivaaseen astumisesta jo evankeliumikirjansa lopullakin. Nyt hän palaa saman tapahtumaan tarkemmin. Jeesus oli ilmestynyt opetuslapsille 40 päivän aikana ja oli niiden yhteydessä sekä ilmaantunut paikalle yllättäen että kadonnut heidän näkyvistään. Tällä kertaa Jeesus kuitenkin katoaa näkyvistä eri tavalla, eli pilven viemänä. Pilvi on ollut Vanhassa testamentissa, mutta myös Uudessa testamentissa, erityisesti kirkastusvuoden tapahtumissa, erityinen Jumalan kirkkauden vertauskuva. Valoa hohtava pilvi oli ikään kuin välähdys Jumalan asuinpaikasta, jonne Jeesus myös palasi. Kun taivaasta puhutaan Jumalan asuntona, sitä ei siis kannata yrittää sijoittaa mihinkään tiettyyn paikkaan tässä silmin nähtävässä luomakunnassa, vaan kysymys on aivan toisenlaisesta todellisuudesta, johon millään raketilla tai muullakaan kulkuneuvolla ei voi päästä. Jeesus siis lähti opetuslastensa keskeltä silmin nähtävällä tavalla, jotta nämä ymmärtäisivät yhden jakson päättyneen pelastushistoriassa. Jaket 10 ja 11. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä. Nämä sanoivat: Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Enkelit eivät siis huutaneet opetuslapsille taivaasta viestiään, vaan he tulivat näiden viereen kertomaan meitäkin koskettavan tärkeän totuuden. Jeesus palaa kerran maan päälle. Ja hän tekee sen vieläpä samalla silmin nähtävällä tavalla kuin millä hän tästä maailmasta lähti. Itse asiassa profeetta Sakaria oli sen totuuden ilmoittanutkin jo satoja vuosia aikaisemmin. Luen Sakarian kirjan luvusta 14, jakeen 4. Hän seisoo sinä päivänä Öljymäellä, joka kohoaa Jerusalemin itäpuolella. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen, toinen puoli vuoresta väistyy pohjoiseen toinen puoli etelään, ja välille syntyy valtaisa laakso. Jeesus astui taivaaseen öljymäeltä, ja sinne hän kerran myös palaa silmin nähtävällä tavalla. Lupaus Jeesuksen paluusta on myös tärkeä tausta apostoleiden toiminnalle. Se tieto lohdutti ja rohkaisi. Luin jakeen 12. Silloin he lähtivät tuolta vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi, ja joka on lähellä Jerusalemia sabatin matkan päässä. He palasivat Jerusalemiin. Sabattina työnteko oli kielletty, ja sellaisena pidettiin myös liian pitkien matkojen kulkemista. Rabbit olivatkin määritelleet, millaista kävelymatkaa ei vielä pidettäisi työn tekemisenä, ja sellaiseksi oli arvioitu noin 1,2 kilometriä. Ilmaisu ei kuitenkaan tässä tarkoita sitä, että Jeesus olisi astunut taivaaseen sabattina, vaan se vain kertoo asia tuntemattomille, kuinka lähellä Jerusalemia taivaaseen astuminen tapahtui. Jakeet 13 ja 14. Ja menivät siellä siihen taloon, jonka yläkerrasta oli tullut heidän kokoontumispaikkansa. Pietari, Johannes ja Jaakob, Andreas, Filippus, Tuomas, Bartolomeus, Matteus ja Jaakob Alfeuksen poika, Simon kiivailija ja Juudas Jaakobin poika. He pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat lakkaamatta yhdessä joukkoonsa kuuluvien naisten sekä Jeesuksen äidin Marian ja Jeesuksen veljien kanssa. Opetuslapsia tässä luettelossa oli vain 11. Juudas Iskariot oli joukosta poissa. Kannattaa myös huomata, että näiden ihmisten joukossa, jotka siis muodostivat alkuseurakunnan keskeisimmän osan, oli myös Jeesuksen äiti Maria sekä Jeesuksen velipuolet. Maininta veljien mukanaolosta on kiinnostavaa sen takia, että aikaisemmin evankeliumikirjoissa heistä on mainittu vain se, että he suhtautuivat varsin epäilevästi Jeesukseen. Jotakin oli siis heidänkin sydämessään tapahtunut viimeistään Jeesuksen ylösnousemisen aikoihin. Siihen tapahtumaan Paavali näyttää viittaavankin, kun hän ensimmäisen korintilaskirjan luvussa 15 ja erityisesti sen jakeessa 7 luettelee ihmisiä, joille Jeesus ilmestyi kuolemansa jälkeen. Hän kirjoittaa näin. Tämän jälkeen hän ilmestyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille. Myöhemmin Jaakobista tuli alkuseurakunnan tukipylväitä, kunnes hänet vuonna 62 teloitettiin. Tärkeää on myös huomata, että nämä ihmiset käyttivät aikansa yhteiseen rukoukseen. Se tarkoitti käytännössä sitä, että he kokoontuivat yhteen Jumalan sanaa tutkimaan ja rukoilemaan sen äärelle. Kokoontumispaikaksi oli tullut se sama paikka, jossa Jeesus oli asettanut ehtoollisen ja jossa hän oli myös ilmestynyt opetuslapsille. Jatkan jakeesta 15 ja jakeeseen 19. Eräänä päivänä, kun opetuslapsia oli koolla noin 120, Pietari nousi puhumaan. Hän sanoi, veljet, sen kirjoitusten sana oli käytävä toteen, jonka pyhä henki Daavidin suulla oli ennalta Juudaksesta lausunut. Tuosta miehestä, joka ryhtyi oppaaksi Jeesuksen vangitsijoille. Hän kuului meidän joukkoomme ja oli saanut osalleen palvelutehtävän niin kuin mekin. Petoksensa palkalla hän hanki itselleen kappaleen maata, mutta sitten hän syöksyi päistikkää alas niin, että hänen vatsansa halkesi ja sisälmykset pursuivat ulos. Tämä tuli yleisesti tiedoksi Jerusalemissa, ja niin se paikka sai heidän kielellään nimen Hakeldama, veripelto. Pietari otti puheeksi kaikkia askarruttaneen ongelman. Jeesus oli valinnut 12 opetuslasta, mutta Juudaan kuoleman jälkeen määrä oli jäänyt vajaaksi. Raamatussa luku 12 on erityisen tärkeä luku senkin takia, että se oli myös Israelin heimojen lukumäärä. Ja siitä syystä Jeesuskin oli valinnut lähipiiriinsä yhtä monta miestä. Oli siis valittava joku Juudaksen sijaan. Pietarin puheesta käy ilmi myös Juudas Iskariotin kuolemaan liittyviä yksityiskohtia. Juudaksen kuolemasta kertoo myös Matteus evankeliumikirjassaan. Hän kuitenkin vain toteaa hillittyyn tyyliinsä Juudaksen vain hirttäytyneen. Jotkut ovatkin ajoittain ihmetelleet näitä Juudaksen kuoleman kuvaukseen liittyviä eroja, ja näistä eroista on myös paljon kirjoitettu. Luonnollisesti asiaa pohdittiin jo varhaisessa kristikunnassa, jolloin yhdeksi selitykseksi nousi ajatus siitä, että hirttäydyttyään Juudas olisi pudonnut ja hänen vatsansa olisi silloin revennyt. Samoin Matteuksen ja Luukkaan kerronta eroaa toisistaan myös kuvauksessa Jeesuksen saamien rahojen kohtalosta. Yhteistä kummallekin kirjalle on kuitenkin se, että Juudaksen rahoilla hankittiin maakaistale, joka sai nimekseen veripelto. Jos näiden kahden kirjan antamia tietoja Juudaksen kohtalosta tahtoo nähdä saman suuremman tapahtumasarjan pieninä yksityiskohtina, niin tietenkin on mahdollista, että Matteus, joka yleensäkin vältti kerronnassaan erityisten yksityiskohtien mainitsemista, on tyytynyt vain kertomaan yksinkertaisella tavalla Juudaksen ja hänen saamiensa rahojen lopullisen kohtalon. Juudas ei päässyt nauttimaan petoksensa hedelmistä, vaan niistä ja hänen teostaan muutenkin tuli kauhistelun aihe koko Jerusalemille. Sama viesti välittyy myös lukemistani apostolien tekojen jakeista. Jae 20. Jo psalmien kirjassa sanotaan, jääköön hänen asuinsijansa autioksi, älköön siinä kukaan asuko, ja ottakoon toinen hänen kaitsijan tehtävänsä. Kuten huomaat, Pietari ei puhunut Juudaksen paikan täyttämisestä oman viisautensa nojalla, vaan hän vetosi Vanhan testamentin ennustuksiin. Tällä kertaa psalmeihin 69 ja 109, jotka kertovat etukäteen kärsivästä Herran palvelijasta, eli Jeesuksesta. Erityisesti näistä jälkimmäinen puhuu siitä, että valitun paikalle on valittava toinen. Lisäksi Jeesus oli itsekin viitannut luvun 12 tärkeyteen esimerkiksi Luukkaan evankeliumin luvussa 22, sen jakeessa 29 ja 30. Niinpä minä annan teille kuninkaallisen vallan, niin kuin isäni on minulle antanut. Te saatte minun valtakunnassani syödä ja juoda minun pöydässäni, ja te istutte valtaistuimilla ja hallitsette Israelin 12 heimoa. Pietarin kaitsijan tehtävästä käyttämä kreikan kielen sana on johdettu sanasta episkopos, josta tulee myös suomen kielen piispaa tarkoittava sana. Alkuseurakunnassa oli siis tässä mielessä useita piispoja. Jakeet 21 ja 22. Siispä on nyt valittava yksi niistä miehistä, jotka ovat kulkineet kanssamme koko sen ajan, jolloin Herra Jeesus eli ja vaikutti meidän keskuudessamme. Siitä alkaen, kun Johannes hänet kastoi, aina siihen päivään, jona hänet otettiin luotamme taivaaseen. Yksi heistä olkoon hänen ylösnousemuksensa todistajana yhdessä meidän kanssamme. Siihen opetuslapsijoukkoon, joka Jeesusta seurasi, oli kuulunut monia muitakin kuin vain 12 opetuslasta. Tätä laajempaa joukkoa ei ole tosin kovin usein erikseen mainittu, mutta kuitenkin aika ajoin hekin ovat nousseet esiin. Muun muassa silloin, kun Jeesus lähetti 72 opetuslastaan julistamaan israelaisille, että Jumalan valtakunta oli tullut lähelle. Siitä kertoo Luukkaan evankeliumi luku 10 ja 1 näin. Tämän jälkeen Herra valitsi vielä 72 opetuslasta ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse mennä. Tästä suuremmasta opetuslapsijoukostakin monet olivat tavanneet Jeesuksen jo siinä vaiheessa, kun Johannes kastoi hänet. He olivat myös seuranneet häntä ristille asti ja myös nähneet hänet ylösnouseena. Näistä ilmeisesti monesta mahdollisesta seuraajasta valittiin kaksi ehdokasta sillä lopullinen valinta haluttiin jättää Jumalalle. Jakeet 23-26. Ehdolle pantiin kaksi miestä, Joosef Barsabbas, toiselta nimeltään Justus, sekä Mattias. Sitten kaikki rukoilivat. Herra, sinä joka tunnet kaikkien sydämet, ilmoita, kumman näistä kahdesta olet valinnut astumaan tähän palvelutehtävään ja apostolin virkaan, josta Juudas luopui mennäkseen sinne, minne kuului. Sen jälkeen he heittivät miehistä arpaa ja arpa lankesi Mattiakselle. Näin hänet valittiin ja liitettiin 12 apostolien joukkoon. Arvan heittäminen saattaa tuntua sinusta sopimattomalta pyhiä asioita ratkottaessa, mutta sillä tavalla on vankka vanhatestamentillinen tausta. Esimerkiksi Joosuan kirjassa kerrotaan, että luvattu maa jaettiin 12 heimon kesken nimenomaan arpaa heittämälle. Arvan avulla ratkaistiin aikanaan myös se, minkä pappissuvun vastuulla minäkin aikana oli pyhäkön tehtävien hoitaminen. Ehdolle pannuista Joosef Barsabbasta ja Mattiaksesta ei ole tarkempia tietoja säilynyt. Heitä ei myöskään mainita tämän jälkeen apostolien teoissa. Niinpä joskus apostolien toimintaa onkin arvosteltu siitä, että he eivät jättäneet Jumalan tehtäväksi valita seuraajaa Juudakselle, varsinkin kun apostoli Paavalista tuli jatkossa ihminen, jota Jumala ilmeisesti käytti enemmän kuin ketään 12 apostolista. Meidän on kuitenkin vaikea mennä väittämään apostolien tehneen virhettä. Näin on hyvä olla tekemättä siitäkin syystä, kun suurinta osaa muitakaan opetuslapsia ei näiden alkujakeiden jälkeen enää mainita erikseen. Joka tapauksessa jatkosta näimme, että myös Mattias sai pyhän hengen yhdessä 11 muun apostolin kanssa. Näin olemme päässeet apostolien tekojen ensimmäisen luvun päätökseen. Se on yhdistänyt 4 evankeliumikirjasta lähteneet langat yhdeksi kokonaisuudeksi. Matteuksen evankeliumi päättyi kuvaukseen Jeesuksen ylösnousemuksesta ja lähetyskäskystä. Markuksen evankeliumin lopussa kerrotaan Jeesuksen taivaaseen astumisesta. Evankeliumi Luukkaan mukaan päättyy Jeesuksen antamaan lupaukseen pyhästä hengestä. Ja lopulta 4. evankeliumin päätteeksi Jeesus sanoo palavansa takaisin maan päälle. Apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa kaikki nämä langan päät on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi, ja heti sen yhdistämisen jälkeen kerrotaan kristillisen seurakunnan syntymisestä. Luen luvusta 2, jakeen 1. Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Juutalaiset viettivät helluntaita Mooseksen lain säädöksen mukaisesti 50. päivänä pääsiäisestä. Juutalaisuudessa helluntaita eli viikkojuhlaa vietettiin siitä syystä, että silloin kokoonnuttiin yhteen Jerusalemiin iloitsemaan vehnäsadon kypsymistä ja tuotiin mukana ensi hedelmä uudesta sadosta. Se oli määrätty 3. Mooseksen kirjan luvussa 23, jakeessa 15, 16 ja 17. Helluntain vietosta annetussa säädöksessä sanotaan tuossa mainitsemassani jakeessa 17 näin. Tuokaa silloin kukin asuinpaikaltanne Herralle tarjousuhriksi 2 hapan leipää, jotka on leivottu 2 efamitan 10 parhaita vehnäjauhoja. Ne ovat Herralle kuuluva lahja uutissadosta. Miksi Herralle oli tuotava tuolloin tarjousuhriksi leipiä, jotka oli leivottu parhaista vehnäjauhoista, mutta kuitenkin hapatteen avulla? Hapatihan on synnin vertauskuvaa. En tiedä, voisiko kuitenkaan sen parempaa vertauskuvaa kehittää, jotta voisi kuvata sitä, mitä tapahtui ensimmäisenä helluntaina. Silloin ensimmäiset Jeesuksen sovintokuoleman perusteella syntinsä anteeksi saaneet ihmiset liitettiin yhteen ensimmäiseksi Herralle kuuluvaksi lahjaksi uutissadosta. Mielenkiintoista on, että myös sana kirkko tulee alun perin kreikan sanasta kyriake, joka tarkoittaa suomeksi Herralle kuuluvaa. Kirkko tai kristillinen seurakunta on siis jo nimensäkin puolesta jotakin sellaista, joka on Herran omaa. Ne ihmiset, jotka ensimmäisenä helluntaina kastettiin kristillisellä kasteella, olivat syntyneen kirkon ensimmäinen hedelmä. Se, että leivät olivat hapantaikinasta leivottuja, on tärkeä muistutus siitä, että tässä ajassa Jumalallekin kuuluva ihminen, niin kuin koko seurakuntakin, on myös syntinen. Iloista kaikessa on se, että syntisyyskään ei estä Jeesukseen uskovaa ihmistä kuulumasta Jumalalle. On hyvä tietää myös se, että tämän viljankorjuuseen liittyvän ilon lisäksi helluntaita alettiin juutalaisuudessa 100-luvulta alkaen viettää myös lainantamisen muistoksi. Israelin kansaan oli saanut lain autiomaavailuksen alkuvaiheessa, kun Mooses oli noussut Siinain vuorelle ottamaan sitä vastaan. Lain antamisen vuoksi juutalaiset alkoivat pitää helluntaita juutalaisuuden syntymäpäivänä. Tämä tieto on mielenkiintoinen erityisesti siitä syystä, että seuraavaksi kerrottujen tapausten vuoksi helluntaista tuli myös kristillisen kirkon syntymäpäivä. Myös opetuslapset olivat kokoontuneet helluntaina yhteen Jerusalemiin, aivan niin kuin Mooseksen laissa oli määrättykin. Oli siis kulunut 50 päivää Jeesuksen ylösnousemuksesta ja 10 päivää hänen taivaaseen astumisestaan. Kun opetuslapset olivat tuolloin yhdessä koolla, tapahtui jotakin outoa ja sitä outoa käymme tarkemmin tutkimaan seuraavalla kerralla.
0: Kiitos Jukka. Seuraavalla kerralla jatkamme apostolin tekojen toisesta luvusta jakeet 2:21. Otsikolla Seurakunta syntyy. Seuraavaksi tässä ohjelmassa kuulemme terveisiä Sansan Aasian aluepäällikkö Ilkka Kastepohjalta.
2: Lämmin tervehdys Radio Dayn ja Järviradion kuuntelijoille. Tässä on äänessä Kastepohjan Ilkka. Palasin noin viikko sitten työmatkalta Hongkongista ja Taiwanilta. 4 vuoteen ei ole oikeastaan ollut mitään mahdollisuutta koronan tai jotenkin muiden syiden takia tavata kasvotusten kiinalaisia työtovereita ja kiinalaisia yhteistyökumppaneita. Voitte hyvin arvata, minkälainen sydämen riemu ja jälleen näkeminen siitä syntyi, kun vihdoin tapasimme. Matka sisälsi kumppanien tapaamista useimmiten 2 tai 3 eri neuvottelua päivittäin. Näistä keskusteluista 2 maassa piirtyi kuva siitä, että Kiinan kristilliset kirkot ovat jatkaneet kasvuaan. Kasvun haasteena on se, että jokaisen seurakuntaan ei riitä Raamattua tuntevia pappeja tai Raamattukouluja käyneitä Raamatun opettajia. Silloin Raamattu ja omat tulkinnat yhdistettynä sitten kiinalaiseen buddhalaisuuteen, sieltä nouseviin näkemyksiin tai kiinalaiseen kulttuuriin, ne voivat johtaa vääriin tulkintoihin ja myöskin harhaoppeihin. Ehkä kuuluisin tämmöinen harha tai lahko on nimeltään Eastern Light, tämmöinen idän valo, jossa arvioidaan olevan 3 tai 4 miljoonaa seuraajaa. Tämä järjestö on jo vuonna 1995 julistettu laittomaksi Kiinassa, mutta se on jatkanut toimintaansa salaisesti maan alla. Se suurin harha, mitä he sanovat, Jeesus on tullut jo takaisin inkarnoituneena, elää nytten tämän järjestön naisjohtajan hahmossa. Näin siis voi käydä, jos ei tunne Raamattua. Ei Kiina ole näin synkkä, mutta antaa kuitenkin mielikuvan siitä, miten mielivaltaisesti voidaan Raamattuakin tulkita, jos sitä ei yksinkertaisesti tunneta. Useimmat kristilliset toimijat ovatkin järjestäneet erilaisia raamattukouluja, jotta Kiinan kristityt voivat tuntea ja päästä raamattuun sisälle ja ymmärtämään, mistä raamatusta on kysymys. Tämä olisi myöskin Kiinan valtion etu. Kiinassahan sanotaan, että noin heidän omien tutkimusten mukaan vuodelta 2020 75% kiinalaisista sanoo olevansa ateisteja, eli he eivät usko tai sanovat, että he ovat kommunisteja. Kiinan valtio tunnistaa oikeastaan 5 erilaista uskonnollista ryhmittymää, buddhalaiset, taolaiset, konfutselaiset, islamilaiset ja kristinuskon. Jos katsomme hiukan tarkemmin, minkälaisia kristittyjä sitten Kiinasta löytyy, heidät voidaan jakaa karkeasti 4 eri ryhmään. Virallisten tilastojen mukaan suurin ryhmittymä on niin sanottu 3 itsen kirkko, protestanttinen kirkkokunta, joka elää tiukassa valtion valvonnassa ja ohjauksessa. Toinen ryhmittymä on ei-rekisteröity, ja enemmänkin kotiseurakuntaverkosto, joka ei ole vain yksi monoliittinen, eli vaan yhdestä puusta veistetty, vaan näitä erilaisia verkostoja arvellaan olevan 5-8 eri ryhmittymää. Ja tämä ryhmittymä on se Kiinassa, joka sanoo, että he eivät halua olla valtion valvonnan alaisuudessa, ja sen takia he ovat myöskin valtion viranomaisten mielenkiinnon kohteena. 3. ryhmä on katolinen kirkko, sen virallinen osa. Mutta katolisella kirkollakin löytyy ryhmittymä, joka ei ole rekisteröitynyt ja haluaa toimia itsenäisesti. Kaikki nämä muodostavat siis Kiinan, sen ison kuvan Kiinan kristillisestä kirkoista. Vuodesta 2018 alkaen Kiinassa on systemaattisella tavalla alettu kiristämään kaikkea uskonnollista toimintaa. Huomatkaa siis uskonnollista, ja ei siis ainoastaan kristittyä, vaan kaikkea uskonnollista toimintaa. Siitä äärimmäisenä esimerkkinä on sitten Kiinan länsialueella olevat uiguurivähemmistöön ja heihin kohdistuneet erilaiset toimenpiteet. Kaikkea tätä uskonnollista toimintaa valvoo Kiinan uskontoasiantoimisto. Se on suoraan kommunistisen puolen alaisuudessa. Ja sillä on sanottu, että sillä on lähestulkoon poliisin valtuudet toimia niin kuin hyväksi näkee. Kiinan valtion tavoitteena onkin saada kaikki uskonnollinen toiminta ei ainoastaan valvotuksi, vaan myöskin johdetuksi, ei niin, että mitään laitonta ei maassa pääse tapahtumaan. Viime vuonnahan muutettiin Kiinassa myöskin internetiin ja sosiaaliseen mediaan liittyvää toimintaa siten, että ulkomaalaiset eivät voi enää opettaa tai ulkomailta ei voida enää toimittaa sosiaalisessa mediassa, internetissä kristillistä sisältöä. No, se kieltämättä on vaikeuttanut, mutta ei myöskään lopettanut kaikkea tätä toimintaa. Kiinan kirkkohistoria on jo useampaan kertaan todistanut sen, että tiukennukset ja myöskin joskus vainot eivät pysäytä ihmisiä etsimästä elämän merkitystä ja sovintoa elämäänsä. Yhä useampi onkin löytänyt uskon Jeesukseen ja vastaukseksi hänen henkilökohtaisiin kysymyksiin. Tämä usko muuttaa heidän asenteensa, heistä tulee rehellisempiä ja useimmiten kunniallisempia kansalaisia, mitä he ovat olleet siihen asti. Eikö näin, että sellaisiahan kansalaisia Kiinan hallituskin tarvitsee ja toivoo?
0: Kiitos Ilkka tuosta lähiajan raportista. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelma tällä kertaa. Eletään tänäänkin valmiina Jeesuksen toiseen tulemiseen. Hei hei!

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen

0: Toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

tällaiset virkeät heikiläiset.

Ei mitään kuulu. Ei mitään. Ei kuulu. Kuuluuko? Kuuluuko? Kuuluuko? Ei kuulu. Ei kuuluko?

0: Nyt kuuluu.
1: Se oli ihmeellistä. Nyt on. Se pitää panna suuhun.
2: Joo.

0: ääni kulkis.
1: Jännä kokeilut, joo.
0: Yksi, kaksi, yksi, joo, nyt kuulee. Ääni kulkee, kuulee niin, että ei tarvitse ihmisten arvuutella. Niin kuin ne aina moittii muoto, kun pää heiluu kuin pöllöllä, eikä he kuule, mitä sä sanoo.
2: En kuulu siihen joukkoon.
0: Ei vieläkään.
2: Kai sä kuulut siihen viisasta joukkoon.
0: Ei nyt sentään.
2: Kiitos.
0: Jos se nyt oli oikeinpäin näin, mä luulen, että se on. No kun mulla on tuommoiset, kato, kaiken maailman härvelit, mä otan sen pois, hei. Se saa olla taskussa nyt, ja toivottavasti muista, missä se on. Se toi silmälasin sankakin vähän, no niin, nyt se tuntuu hyvältä. Se on siellä korvassa nytte. Joo, mutta mikki on vissi. Joo, nyt kuuluu.
2: Joo.
0: Se taisi ottaa parrasta irti, ettei se kahise.

1212.

tuota niin, beitsit, niin kuin olen,

matin, mon anno, so...

Det är många.

Jumalan rauhaa. Jumalan rauhaa. Saako sinne pikkusen ääntä, kun on mies, jolla ei ole isoa ääntä? Kiitos, Heikki. Joo, Jumalan rauhaa ja kiitos, että tulitte tänne. Muutamat jäivät kotiin, mutta osa osasi tulla tänne tänäkin päivänä. Tämähän on hengellinen tilaisuus kaikesta huolimatta. Ja se pitäisi meidänkin muistaa ja minunkin muistaa silloin, kun tänne tuun, että ei tämä ole mikään tavaroiden myyntipaikka eikä juorujen eteenpäin vieminen. Mutta minä sanon tervetuloa kuitenkin kaikille täällä ja radioiden ääressä ja joku koplailee siellä datan ääressäkin, niin se on sama tervetuloa. Tähän alkuun, jos laulamme laulun, oliko 105? Olkaa hyvä.

Nyt on se pitkän informaation aika. Täällä on kovasti tekstiä, mutta aloitetaan siitä informaatiosta ensiksi. Tänään meillä on siellä mukana Eero Kangas, anteeksi, hyvillä keuhkoilla ja trumpetilla, ja sirmakkaa soittelee Mikko Kulpakko. Ja pyhässä sanassa palvelee Osmo Pakarinen. Mutta sitten tullaan tähän koko viikko-ohjelmaan, joka on tosi täyteläinen. 5.5. päivävapaat. Siellä on yllätysvieras kaksin kappaleen. Kello 11 tuossa yläsalissa. Sitten on rukouskokous 6.5. 18.30 alasalissa. Ja 9.5. lauantaina 5:30-7 on majakka, ja siellä on Armi, Seija, Manuel ja Liisa. Sitten on tämä äitienpäivä tapahtuma. Nyt mä vielä muistutan sitä, että se on 15.30, että kaikki kerkiäät, jotka tulee kolmeksi, joka vähän myöhästyykin. Se on suomalainen äitienpäivä ja sen tosiaan järjestää yhteistyöelin. Ja siellä on semmoinen miespuolinen laulaja Suomesta, on vähän nimekkäämpikin kuin Kyösti Mäkimattila. Että tervetuloa äidit, ja miehekin pääsee sekaan, jos tulevat. Sitten on 11.5. on vanhemmistokokous. 12.5. se on kello 12. 12.5. kello 11 päivävapaat. Voi menenkö mä jo liian pitkälle? No niin, eipä puhuta niin pitkälle, mutta tiedän, että ne on tulos. Minä tuossa ajattelin tuota vappuriehaa, että siellä kovasti jymisteltiin viikonloppu tällä kaupungissa. Eikä kukaan kivittänyt toisia. Eikä ketään ammuttu, eikä ketään puukotettu. Mutta mitä olisi tapahtunut, jos olisi ollut toisenlaisia marsseja, että ei olisi tämä niin sanottu vapumarssi ollut kyseessä. Jos siellä olisi esimerkiksi marssineet helluntailaiset yhtenä päivänä vuodesta. Olisiko kivitetty, olisiko heitetty jotain muuta päälle ja puhuttu mukavia. Ei varmasti sieltä olisi kovin moni tullut terveenä kotiin, mutta näin ei ole tänä päivänä ollut. Jos me kuitenkin rukoilemme tähän alkuun. Kiitos Jeesus, että sinä annoit meille edelleen tilaisuuden tulla tänne muistelemaan sinua tähän ehtoolliskokoukseen. Ja me haluamme, että sinä muistat niitäkin, jotka eivät ole täällä, jotka ovat sairaita tai muuten kykenemättömiä tulemaan. Ja myös heitä ympäri maailman, ympäri Euroopan, ukrainalaisia ja muita. Muistaisit heitä ja antaisit heillekin armon tulla sinun lapseksesi. Sinun muistoasi tänä ehtoolliskokouksessa. Muistaen. Aamen. Laulu oli 107.

0: Minä en nyt paljon ota aikaa. Meillä on täällä parempiakin puhujia, mutta mä haluan kuitenkin sanoa yhden kohdan Raamatusta, ja se on Johanneksen evankeliumin 14. luku ja jae 27. Sitä on lukenut paljon. Rauha minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Älköönkä peljätkö. Ihminen ei tänä päivänä enää voi muuta kuin pelätä. Jos katsotaan näitä tiedotuslähteitä, TV:tä ja lehtiä, montako positiivista uutista sieltä tänään löytyy? Sotaa, sotaa, sotaa ja tappua ympäriinsä. Mutta kuitenkin Jeesus sanoo, jää hyväis puheessaan tällä tavalla, älkää peljätkö. Sitä kun miettii, niin ehkä rauhoittuu jonkun verran, kun tietää, että on isompi tuki takana, mitä edessä näkyy maailma tekevän. Me toivomme tietysti rauhaa, mutta se rauha lähtee meistä itsestään. Jos meillä on rauhaa, niin me voimme julistaa myös rauhaa. Mutta jos me luulemme, että meillä on rauhaa, me emme voi tehdä mitään, jos ei sitä todellisuudessa ole. Ja sitä ei paljon tänään todellisuudessa ole. Nämä sanat mä jätän teille ja toivon, että pojat antaa myös rauhallista musiikkia. Enää en muista, mikä sen nimi oli, mutta...
1: Hiljainen tieno.
0: Justi, hiljainen tieno. Erittäin kaunis.

Voiko pojat ottaa vielä toisen kappaleen, ennen kuin päästetään Osmo-sanaan? Vei Kolkatalle ja niin edelleen. Hyvää musiikkia kuuntelis istualleen tunni, että näin hyvää musiikkia ei usein kuule.

tämä iltapäivähetki on myös hyvä muistaa se asia, miksi me olemme täällä. Ei me istuskella vain sen takia, että me olemme uskossa. Meillä on myös tehtävä. Me olemme Jeesuksen sananviejä ja sanansaattajia. Niille ihmisille, jotka kulkee täältä päivittäin ohi. Ihmisiä, joita me edes joka kerta huomata olevankaan. Se oli minulle tänä päivänä yllätys. Kiitos, kun jaksoitte minua kuunnella. Nyt on Osmon pyhän sanan vuoro. Ole hyvä, Osmo.

Timo luki minun tervehdyksen tuolta Johanneksen evankeliumista. Minun ei tarvitse sitä enää teille toistaa. Kysyn vain, jos olet sen vastaan ottanut. Olet hänen seuraajansa, koska seuraajillensahan sen lupasi. Ei ohikulkijoille, vaan seuraajille. Mielessä on ollut moniakin asioita tätä päivää ajatellen. Ja aamusella, kun aamulenkille lähdin siinä 6 aikaan, avasin radion niin kuin joka sunnuntai aamu. P2:lta tulee hengellisen musiikin toivekonsertti ja sitä on ilo kuunnella siellä, kun aamulla metsässä kävelee. Kyllä ne linnukin siellä laulu, mutta ne hengelliset laulut on niin mukava aamusta kuunnella. Ja sitten me oltiin sairaankospäivällä Porvoossa. Kuultiin oikein hyvä saarna, jonka siellä Jyri vai Jori, kun se on sitten tämän pastorin nimi, mutta oli todella mahtavaa kuulla. Ja sanoi tullessa saarelle, että kun osaisi tuolla tavalla puhua, niin mikäs mun olisi ollessa. Mutta nyt minä puhun niin kuin minä puhun. Ja minulla on mielessä ollut tämmöinen kuin Pietarin toisen kirjeen 1. luku. Siinä hän käsittelee Jumalan tuntemista ja sanan luotettavuutta. Toisessa luvussa hän käsittelee sitten harhaoppeja ja 3. luvussa hän sitten puhuu Herran tulemisesta. Tällä kertaa ajattelin, että pysähdytään tuohon 1. lukuun. Tähän 1. luvussa näyttää siltä, kun sitä lukee ajatuksen kanssa, että hänellä oli huoli näistä lukijoista, että he eivät vain joutuisi harhaan johdetuiksi. Kaikenlaisia vaaroja oli siihenkin aikaan jo olemassa. Seurakunnissa kulki erilaisia opettajia. Niin kuin tiedätte, Paavali kun kävi puhumassa, niin hän jälkeensä tuli juutalaisia, jotka purkivat hänen saarnansa, sanoisivat, ei ne ole mistään kotosi, koska siitä puuttuu lain noudattaminen ja ympärileikkaus, niin eihän se voi olla oikein. Paavali taisteli harhaoppeja muitakin vastaan, gnostilaisuutta, ja sitten siellä oli vielä muita erikoisuuksia, ja ne pyrki seurakuntaan sisälle, ja niin näyttää olleen myöskin, että Pietari, kun seurakunnissa kulki, niin hän kantoi samanlaista murhetta, että tänne on tullut taas sisältäpäin harhaoppia. Niin kuin Johannes sanoo sitten taas omalla kohdallaan, että meistä he ovat lähteneet. Eli tällaisia väärejä oppeja tuli seurakuntaan niiden kautta, jotka olivat lähteneet siitä seurakuntayhteydestä. Ja mistä hakivat, mitä hakivat, mutta erilaista opetusta toivat. Koska Paavali sanoi, että ei ole muuta kuin yksi evankeliumi. Ja se on se evankeliumi, jonka hän oli saanut Herralta. Sanoi, että ei sitä ihmiset minulle antanut. Enkä minä kysynytkään lihalta ja vereltä, että mitä tässä tulisi opettaa ja puhua. Vaan Herra itse on minulle antanut. Ja se evankeliumi näyttää, että se oli myöskin Pietarilla. Hän oli saman opetuksen saanut jo silloin eläessään, minkä Paavali sai sitten myöhemmässä vaiheessa, koska ei ollut Jeesuksen mukana niitä 3 vuotta, jotka Pietari oli ollut. Ja tässä on toinenkin murhe, joka nousee esille. Pietari muistuttaa siinä Jeesuksen sanoista, hänen pikaisesta kuolemastaan, eli tavasta, miten hän tulee kuolemaan. Nuorempana sinä vyötit itsesi, menit mihin halusit, nyt et enää. Ja niinhän me tiedämme, ainakin perinne kertoo, että Pietari ristiin naulittiin. Mitä varmuutta siitä ei ole, mutta äkki lähtee joka tapauksessa. Jeesus ilmoitti hänelle, että sinulla tulee olemaan. Ja tavallaan hän sitten tätä kirjettä nyt kirjoittaa ennen tätä kuolemaansa. Jonkunlaista testamenttia lukijoillensa, ja hän siinä nostaa esille erinäisiä asioita, jotka ovat tärkeitä seurakunnan hyvinvoinnille. Hän kantoi huolta seurakunnan hyvinvoinnista.
Ja niin kuin jo sanoin tässä, niin Raamatun tutkijat sanoivat, että hänet ristiin naulittiin ja että se olisi tapahtunut 60-67 jälkeen Kristuksen niiden vuosien aikana. Ihan tarkkaa vuosilukua ei tiedetä, mutta se tiedetään, että hän kirjoitti tämän testamenttinsa, jos sitä sillä nimellä voidaan sanoa, niin noiden vuosien aikana. Ensimmäinen ja toinen Pietarin kirje, ja nyt tämä toinen tuli sitten viimeisenä hänen kirjeistänsä. Ja tässä kirjeessä hänellä on paljon asioita, joita hän muistaa, ja hän viittaa siinä myöskin pois lähtöönsä useammankin kerran. Ja näin hän aloittaa kirjeensä, ensimmäinen jae. Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin, meidän Jumalamme ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa. Keitä nämä kirjeen vastaanottajat olivat sitä? Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin, meidän Jumalamme ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa. Keitä nämä kirjeen vastaanottajat olivat, sitä me emme ihan varmasti voi sanoa, mutta sen me voimme

Jeesuksen seuraajia, he ovat vastaan ottaneet sen saman pelastuksen, jonka hän oli omalle kohdallensa kokenut. Tämä me tiedämme. Sama vapahtaja oli heille kuin Pietarilla, jota hän tässä tervehtii. Ja entäs me? Onkos meillä sama vapahtaja, joka oli Pietarilla ja hänen kirjeen lukijoilla? Se on tämmöinen henkilökohtainen ajatuksen kohta paikka. Vai onko niin, että uskoon tultiin ja Jeesusta rakastettiin ja ensirakkaus, oi miten se oli ihanaa, kun pulpus ja kupli ja joka puolella kaikki oli niin mahtava, ei ollut ongelmia, ei ollut vastoinkäymisiä, taivas vain häämötti, sinne kun pääsen, niin sitten, niin. Ja nyt on kaikennäköiset vaivat, ei ole puhettakaan mistään ensirakkaudesta. Kun ei ole tunteet sillä lailla pinnassa ja ensirakkaus muuten ei tarkoita tunteita sitten ollenkaan. Se on järjestys, lukujärjestys. Ykkönen ensin ja siinä lukee Jeesus. Uno, eikö ne sano italian kielellä? Numero uno. Eli ensirakkaus on se, että sä rakastat Jumalaa yli kaiken ja lähimmästä niin kuin itseäsi. Tässä se on. Ja jos tämä järjestys on kunnossa, niin niitä tunteita kyllä tulee sitten sen kuuliaisuuden kautta, kun seuraat häntä, niin sieltä ne sitten tulee ne tunteet. Ilo ja riemu kohtaa sinua, aina kun tiedät, että nyt olen tehnyt Jumalan tahdon, olen etsinyt Jumalan tahtoa ja nyt olen tehnyt sen, niin kuin hän sanassansa sanoi, että tulisi elää ja olla. Niin sieltä ne tunteet sitten tulee, niin kuin hevosella kärry perässä, ei hevosellakaan ole kärry edessä. Siellä perässä se on ja näin on myöskin tämän meidän tunnemaailmamme kanssa. Meillä on paljon tunteita ja Jumala tahtoo antaa meille. Uskovan elämän ei tulekaan olla surun täyttämää ja jatkuvaa murehtimista. Murhetta kyllä riittää, mutta ilo on meidän väkevyytemme. Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Oletko samaa mieltä? Toivottavasti. Ja nyt kun me sitten tämän saman vapahtajan, vapahtajana tai vapauttamana saattaisiin sanoa, no joo, onhan hän vapauttanut meidän synnin ja kuoleman laista ja synnin vallan alta, onhan meidät vapauttanut. Niin nyt kun me luemme tätä hänen kirjettänsä, niin sieltä nousee edelleen semmoinen tärkeysjärjestys. Mikä on niin kuin tärkein asia tässä hänen testamentissansa, lukijollensa, ja toinen jae nostaa siitä esille tällaisen. Lisääntyköön teille armo ja rauha Jumalan ja Jeesuksen meidän Herramme tuntemisessa. Ei sanottu, että tunnustelussa tai tunteiden mukaan, vaan tuntemisessa. Oppia tuntemaan häntä. Ja parhaiten me opimme tuntemaan häntä lukemalla Raamattua, Jumalan sanaa, tutkimalla sitä ja rukoilemalla, seurustelemalla hänen kanssaan. Me opimme tuntemaan hänen elämän koetusten kautta, kun hän auttaa meitä nostaa, kantaa ja pelastaa. Niin sillä tavalla me opimme sitten tuntemaan hänet. Koettelemusten kautta, koetuksen kautta, elämän kautta, elämällä hänen yhteydessään. Lisääntyköön teille armo, ja se lisääntyy näköjään tätä kautta. Sitten jae 3. Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi kaiken, mikä kuuluu tosi elämään ja Jumalan pelkoon. Olemmehan päässeet tuntemaan hänet, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja voimallaan. Hän on kutsunut meidät ja sitä kautta olemme oppineet tuntemaan hänen. Me olemme hänen omansa. Hän on meidät nimeltä kutsunut. Silloin kun sinä kohtasit Jeesuksen, hän kohtasi sinut yksilönä ja nimeltä kutsui sinut omakseen. Ja lupaa vanhan testamentin puolella jo, että minä sinun nimesi kirjoitan kätteni hipiään. Niin, etten koskaan sitä unohda. Eli se aina näkyy. Jo on Uuden testamentin puolella toisiakin kuvauksia siitä, miten hän muistaa sinua kaiken aikaa, ei vain joskus, vaan sinä olet aina.

0: Jumalan huolenpidon kohteena. Hän aina tietää, missä sinä olet. Emme me tule nyt Jumalan kasvojen eteen, kun me tulemme hengelliseen tilaisuuteen. Me olemme kaiken aikaa Jumalan kasvojen edessä, niin myöskin nyt. Eli se olisi hyvä huomata, että me olemme aina Jumalan kasvojen edessä. Hän seuraa meitä, hän tietää, missä me kuljemme. Ja sitten hän on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja voimallaan. Meille ei ole annettu pelkuruuden henkeä, vaan raittiuden ja rohkeuden henki. Tämä täytyy meidän itse kunkin muistuttaa aika ajoin itsellemme, kun tuppaa olla vaikeaa puhua Jeesuksesta, kun kohtaa ihmisiä. Niin mielellään puhuu kaikki valtiasta niin kuin kuninkaan synttäripäivien Jumalan palveluksen avaus saarnassaan pappi sanoo, että tämä on puhetta nyt kaikkein korkeimmalle. Ei sanonut Jeesukselle, vaan nyt puhutaan kaikkein korkeimmalle. Se on helppo. Mutta kun tarvitsisi kertoa ihmisille tämä nimi, jossa on pelastus. Jeesus-nimi on se, johon on pelastus sidottu. Uskomalla hänen nimeensä me saamme synnit anteeksi. Ja tämä olisi meidän tärkeä muistaa, että kun tulee tilanteita. Ja nyt Pietari sanoo tässä, että teillä on jo kaikki tämä, mitä tarvitaan tosielämään. Kaikki se, mitä me tarvitaan hänen seuraamisessaan, uskossa elämisessä, ne on jo meille annettu. Ja meidän ei tarvitse paastota ja rukoilla ja pyytää esirukouksia, että voi kun mä saisin tuon rohkeuden hengenkin nyt. Voi että kun, mutta sehän on jo annettu meille. Se on vain se, että kaikki ei sisäistä sitä. Ei niin kuin uskalla uskoa, että minun synnit on anteeksi annettu. Kyllä mä sen uskon, että tuo naapurin synnit on anteeksi annettu, mutta mites minä? Tulee semmoinen ajatus, että ei, en minä uskalla. Ja semmoinen pelkuruuden henki niin kuin valtaa, että en mä uskalla edes uskoa, että minun synnit on annettu anteeksi. Ja kuitenkin Pyhän Hengen kautta meidän sydämiin on vuodatettu tämä rohkeuden ja raittiuden henki. Ja se ei puhu viinasta, vaan siinä puhutaan terveestä opista, Raamatusta, Jumalan sanasta, niin kuin Pietari sanoi, että oppia tuntemaan hänet. Ja siis sanan kautta me opimme tuntemaan hänet. Ja siinä tulee olla tarkkana, että pysytään ei ohi sen, mitä on kirjoitettu, niin kuin Paavali sanoo. Se on raja meidän sanan tutkimiselle, lukemiselle, ymmärtämiselle ja puhumiselle, ei ohi sen, mitä on kirjoitettu. Voi olla, että Korintossa oli pikkusen semmoista korkeaa henkistä porukkaa, kun Paavali sitten sanoo toisessa paikka, että hyväksykää, ottakaa vastaan se, minkä olette saaneet. Eli niin kuin antoi ymmärtää, että kyllä se pitäisi kelevata. Mutta oliko sitten ollut semmoista väkeä, että sinne ei oikein se yksinkertainen evankeliumi kelvannutkaan, että Jumala tuli ihmiseksi, eli ihmisen kaltaisena, valmisti pelastuksen Golgatan ristillä, kuoli meidän puolesta, itse kunkin puolesta, ja niin, että saimme synnit ja sairaudet myöskin sovitetuksi, parannetuksi. Hänen haavensa kautta meidät on parannettu. Eli saattaa tulla semmoinenkin ongelma, että ei sitä saa oikein niin kuin sisäistetty, että hyvänen, joka kaikki on jo meillä. Jeesus sanoi yhdessä kohtaa näinkin. Kun rukoilette, niin uskokaa, että olette jo sen saaneet. No minkälaista rukousta tämä on, kun ei siinä kerrotakaan koko suvun ongelmia. Ja nyt muista sitä leskeä ja sitä isä ja äiti, ja siellä on nyt joku jäänyt yksin lapsen kanssa. Herra, kyllä sä tiedät tämänkin. Eihän se jaksaisi töihinkään mennä, ja jalka on kipiä ja varvasta tärkeä. Tämmöisiä rukouksia kyllä kuulee. Mutta miten semmoinen rukous, kun Jeesus sanoo, uskokaa, että olette saaneet jo sen, mitä rukoilette. Ne ei ole muuten minun sanoja. Ne on Jeesuksen sanoja. Jos tykkäät kyttyrää, että mä näin sanoin, niin sit sä tykkäät jonkun muun sanoista kyttyrää. Eli otetaan huomioon se, mitä Jeesus sanoo. Ollaan sanalle kuuliaisia. Sitähän Pietari perään kuuluttaa. Ja Raamatussa puhutaan hyvin paljon tästä Kristuksen tuntemisesta. Eikä Pietari ole ainut, joka siitä puhuu, mutta hänellä on vielä sitten kolmannessa luvussa jakeessa 18. Siellä on vielä yksi huomautus, joka kuuluu tällä tavalla. Kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Eli kyllähän tätä Jeesuksen tuntemista nostattaa kerta toisensa jälkeen, että oppikaa tuntemaan hänet. Niin kuin Paavali sanoo, minä tiedän, kehen minä uskon. Ei hän ole mikään semmoinen erikoinen kuva, että jossakin, joo, joku jossakin, että en mä nyt ihan tarkkaan osaa sanoa, mutta kyllä minä uskon johonkin. Paavali sanoi, että minä tiedän, kehen minä uskon. Ja kun meillä, sinulla ja minulla on tämä sama tieto, olemme oppineet tuntemaan hänet, niin ei voi enää paremmin olla meidän elämässämme suhde Jumalaan nähden. Meillä on silloin varma tieto. Ja usko perustuu tietoon. Sitten uskaltaa uskoa, kun tietää, kehen uskoo, kuka on uskon kohde, päämäärä. Hän, joka sen alulle on pannut, hän on luvannut viedä sen päätökseen. Ja siinä välissä meidän on helppo sitten uskoa häneen. Näin hän tahtoo meitä opettaa. Hän painottaa tätä Jeesuksen tuntemista. No Pietari itse, hän oppi tuntemaan Jeesuksen elävässä elämässä, seurasi häntä. Ainakin ne 3 vuotta, me emme tiedä, miten kauan, oliko se nyt tasan 3 vuotta vai montako kuukautta siihen päälle. Sillä ei ole väliä. Mutta hän eli Jeesuksen seurassa. Hän kuuli suoraan Jeesuksen puheen. Hän näki kaiken sen, mitä Jeesus teki. Jeesus otti lapsia syliin ja siunasi niitä. Jeesus puhui suurille kansanjoukoille, ruokki 1000. Siunasi kalat ja leivät, eteen riitti 1000. Kaiken tämän Pietari oli nähnyt ja kokenut. Hänellä, jos jollakin oli suomalainen tapa, olisi ollut, jos olisi ollut suomalainen. En minä usko ennen kuin minä näen. No hän kyllä saattoi uskoa, kun näki. Hän näki kaiken, mitä Jeesus teki. Kuuli kaiken, mitä Jeesus opetti. Ja näki sen pyhän elämän, jonka Jeesus eli, synnittömän elämän. Kaikki tämä oli hänen silmien edessä. Ja sitten hän näki sen Golgatan järkyttävän tapahtuman, kun synnit sovitettiin hänen kertakaikkisen uhrin kautta, kun hän antoi itsensä monien edestä. Ja en tiedä, siinä vaiheessa saattoiko hän sitten ajatella, että niin, minä kerran kielsin tämän. Minä kerran kielsin hänet, oikeastaan 3 kertaa kielsin hänet. Voi olla, että hän sitä ajatteli, en tiedä, mutta hän kuitenkin muistuttaa tästä, miten Jeesus kärsi sitten meidän puolesta. Tämä syvä tunteminen, henkilökohtainen tunteminen Jeesuksenkin kanssa uskon kautta, se on kiintymystä, se on luottamuksen lisääntymistä, varsinkin nyt kun on kyse Herrasta, meidän vapahtajasta, Jumalan pojasta, niin sen seurauksena on sydämestä lähtevä kuuliaisuus. Eli mitä enemmän me luotamme häneen, mitä enemmän me ymmärrämme, että hän on minun pelastaja, hän on minun syntien anteeksi antaja, hän on minun vapahtaja, auttaja, nostaja, kantaja, johdattaja. Hän kuulee minua kaiken aikaa, hän näkee minut kaiken aikaa. Mä voin luottaa häneen aina. Niin tämmöinen lisääntyy sitä kautta. Sydämessä lisääntyy kuuliaisuus. Eli ei aseteta kyseenalaiseksi se, mitä kokee Jumalan johdatukseksi, vaan kuuliaisesti totellaan, niin se on Herran ääni. Minä olen oppinut tuntemaan paimeneni äänen ja nyt puhuu minun paimen. Ja kun hän puhuu, niin minä kuuliaisena tahdon tehdä sen, mitä hän minulle puhuu, antaa tehtäväksi. Ja me tiedämme, että tämä tällainen kuuliaisuus, uskollisuus toiselta sanalta oli Pietarilla niin paljon syvä, niin vahva, että hän kesti ristin kuolemaan asti olemalla kuuliainen sille, että hän uskoi Jeesukseen. Me emme tiedä ihan viimeisiä hetkiä, miten ne on mennyt, mutta ainakin tiedämme, että hän kuoli äkkiä. Hän oli uskollinen kuolemaan asti. Puhutaan marttyyrikuolemasta. meillä ei ole näin kauheita kokemuksia, kun hän kävi lävitse, eikä tarvi olla. Mutta minusta tuntuu monta kertaa, että meidän kokemukset saattavat olla enempi tuommoisia vähän niin kuin ajatuksia tulisi vähän niin kuin ohjata ja suunnitelmia tarvitsisi vähän niin kuin asettaa Herran eteen, eikä tehdä niin kuin usein tehdä, että kun uuden vuoden päivä koittaa, niin isketään Jumalan eteen vuosi eteenpäin suunnitelmaa, Herra siunaa nyt tämä, kun se pitäisi olla toisinpäin. Pitäisi pyytää Herra siunaa tuleva vuosi, johdata, auta, vie eteenpäin, mutta kun meillä tuppaa olemaan nämä ajatukset semmoisia, että eteenpäin kaikki ja sitten, no niin Herra, se on hyvä suunnitelma, mä oon sen suunnitellut, siunaa se. Ei niin päin, vaan niin päin, että me hylkäämme omat ajatuksemme, omat suunnitelmamme, antaudumme hänen johdatettavaksi kuuliaisuudessa. Ilman, että asetamme kyseenalaiseksi, miksi Herra, miksi sinä minulle tällaista puhut? Vaan sanomme Samuelin tavoin, puhu Herra, palvelijasi kuulee. Tämä on se asenne, jota Pietarikin nähtävästi nostaa esille, vaikka ei ihan suoraan sano. Meidän tulisi sen sijaan, että me omia ajatuksia, suunnitelmia esitämme siunattavaksi. Meidän tulisi olla kestäviä hyvän elämän pyytämisessä, että pyydetään sitä, että Herra auta, että mä voin elää hyvän elämän, puhtaan elämän kuuliaisuudessa sinun edessäsi. Ja se olisi niin kuin mun mielestä, kun nyt itseäni ajattelee, niin ainakin tärkeä asia. Me kyllä varmasti tarvitaan kaikki tässä myöskin yhtä apua, että voimme elämämme elää tällä tavalla, ja se on tämä itsensä hillitseminen. Tämä on hengen hedelmän viimeisenä mainittu osa, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se on sen tähden kaikkein halpa-arvoisin, kun se on viimeiseksi mainittu. Ei sinne päinkään, vaan itsensä hillitseminen, että voisi elää hyvän uskovan elämän Jeesuksen seuraajana. Pietarilla oli alussa vaikeuksia tämän itsensä hillitsemisen kanssa. Kyllä te muistatte ne äkkilähdöt, mitä hän silloin vasta Jeesuksen seuraajaksi tulleena saattoi tehdä ja saattoi puhuakin jopa Jumalan tahtoa vastaan. Kun Jeesus puhuu ristille menemisestä ja kuolemastaan, niin Pietari sanoi, ei, älä hyvään aika puhu tuommoista. Et sinä suinkaan kuole ja minä olen valmis kuolemaan sun puolesta. Siellä oli monennäköistä omaa ajatusta, niin tähän Jeesus sanoi sanat, jotka on monen ihmisen mielestä todella pahat sanat. Miksi se Pietarille tuolla lailla sanoi, väisty saatana? No, sen tähden, kun Pietarin ajatukset oli inhimillisiä, jotka oli vaikutettuina pahan puolelta niin, että Jumalan tahto ei toteutuisi, kun Jeesus ei kuole. Kyllä paha tiesi, että se on sovitus kuolema, ja siinä ratkaistaan ihmiskunnan synti kysymys. Ja sen tähden Pietari sanoi tällä tavalla, ja Jeesus sanoi näin. Älä puhu paholaisen sanoja, koska minun on mentävä sinne ristille. Minun on mentävä sinne. Eli tässä saattaa meillekin tulla omassa elämässä tämmöisiä äkkinäisiä sanontoja, kun ajattelemme niin paljon sitä omaa suunnitelmaa ja omia ajatuksia. Kyllä minä tiedän, minä olen niin kauan mukana tässä, minulla on kaikki nämä traditiot hallussa. Mä osaan kääntyä oikein vasemmalle oikein ja mennä eteenpäin. Mä tarvitsen apua. Mutta sitten kun Jumala sanoo jotakin, niin tarvitsisi nämä hylätä. Tarvitsisi kuuliaisena kuunnella, Herra, mitä sinä tahdot, että minä tekisin. Sen sijaan, että kun mulla on nyt tässä tämmöinen ajatus itsellä, tämä vaikuttaa paljon paremmalta kuin sinun ajatus. Ei Herran kanssa näin seurustella, vaan hänen edessä ollaan kuuliaisena. Hän on Herra ja me olemme palvelijoita. Hän oli palvelija maan päällä. Te tiedätte, mitä hän teki. Hän antoi esimerkin pesemällä opetuslasten likaiset jalat. Herra pesi alamaistensa jalat. Nyt on tilanne toisinpäin. Meidän elämämme tulee puhdistautua sitä kautta, että me tahdomme, että hän puhdistaa meitä, mutta me emme pese hänen jalkoja. Hän on pyhän elämän elänyt. Hän on esimerkin antanut, mitenkä voi elää puhtaan ja pyhän elämän, vaikka on vajavainen ihminen. Hän antaa siihen avun ja voiman, viisauden ja ymmärryksen. No, Pietarilla oli ongelmia. Nyt on meidän kohdalla sitten tilanne vähän toisenlainen. Meidän täytyisi nyt osata asennoitua oikein siihen elämässämme, että emme olisi liian äkkipikaisia aina tuomassa sitä omaa, kun tämä on nyt minun hyvä ajatus. Vaan että voitaisiin hiljaisena ja nöyränä kuunnella häntä ja antaa hänen puhua. Mä tiedän, että hiljentyminen rukouksessa, hiljentyminen ei ole kaikkein helpoin asia uskovalle tänäkään päivänä. Vallankin jos kännykkä jää taskuun, niin johan se pirisee, että hän sä ehti aloittaakaan rukoilla, kun jo tulee jonkunlainen stoppi. Joku mielenkiintoinen juttu ja siihen se menee. Eli tämä vaatii itsensä hillitsemistä, tämä rukouselämä. Sen tulisi olla säännöllistä sen mukaan, kun sinulla on aikaa. Ei ole mitään määrättyä kellonaikaa, vaan se riippuu sinun elämän tilanteesta. Milloin sinulla on sitä aikaa, että otat sen erikseen? Niin kuin Billy Graham kertoo kirjassansa matkalla, hän meni sinne opiskeluhuoneeseensa, missä hän saarnoja kirjoitteli ja missä hän luki Raamattua, niin hän sanoi vaimollensa, että jos nyt Amerikan presidentti tulee ja haluaa mun kanssa keskustella, niin sanoo, että ei käy. Hän on nyt hiljentymässä. Odota. Me ollaan rukouksessa ja ovikello pirahtaa, niin ei sitä paljon pikemmin kuule 100 metrin juoksia lähde, kun me lähdemme. Siihen unohtuu tärkeä rukous. No mutta kun se ovikello soi. Niin. Mitäs sitten se yhteys sinne ylöspäin, eikö se, kuinka tärkeä se oli, kun se piti katkaista sen kellon takia. Meillä on monesti näitä arvoja meidän elämässä vähän niin kuin rutiininomaisesti mennään, että me emme oikein osaa enää hiljentyäkään, ottaa aikaa hiljentyä Herran edessä ja olla kuulolla. Kyllä me listan osaamme esittää Jumalalle. Ei aina ehdi oikein sitä pitkää listaa lukeakaan, niin kuin toisen vuoro tulee. Se on hallussa, mutta että olla kuulolla, olla hiljaa ja odottaa, että kun hän vastaa. Ja oppia tuntemaan hänen äänensä kaikkien muiden äänten joukosta. Sen oppii vain seurustelemalla hänen kanssaan. Pyrkikää sen tähden, sanoo tässä Pietari, kun on puhe itsensä hillitsemisestä. Pyrkikää sen vuoksi osoittamaan uskossanne lujuutta. Lujuudessa oikeaa tietoa, tiedossa itsehillintää, itsehillinnässä kestävyyttä, kestävyydessä Jumalan pelkoa ja Jumalan pelossa keskinäistä kiintymystä, kiintymyksessä rakkautta. Tällaisia ohjeita Pietari tahtoo antaa meille tänä päivänä. Ota nämä, hyvä ystävä, mukaasi, kun lähdet täältä kotiin. Mieti näitä, lue toista Pietarin kirjettä ja näitä jakeita. Ja ajattele, että Herra on ne hänen kauttaan välittänyt juuri sinulle, juuri minulle. Ei nämä ole sellaisia yleisötilaisuuksia, että miljoonilla ihmisillä vain jonkunlainen tieto johonkin kauas, vaan tämä on henkilökohtainen viesti sinulle ja minulle. Meidän tulee asennoitua tällä tavalla, kun on puhe itsensä hillitsemisestä. Siinä tulee olla kärsivällinen. Ja pitäisi olla vielä kaiken lisäksi kestävä. Ja Jumalan pelossa tulisi olla myöskin, Jumalan pelko muuten ei tarkoita minkään rangaistuksen pelkoa. Jumalan pelko tarkoittaa aina hänen kunnioittamistaan. Eli suurin piirtein sillä tavalla, että jos nyt Kalle Kustaa tuolta Tukholmasta tulisi tuosta ovesta, mitä te tekisitte? Mitä minä tekisin? Mentäskö me? Hei, tervejäpä. Kasku tuli kuule, Tjena, mites sä voit? Sillain kun me kohdattais kuningas tuolla ovella. Kuka on sinun ja minun kuningas? Miten sinä kohtaat häntä rukouksessa, sanan tutkimisessa? Jumalan pelko tarkoittaa hänen kunnioittamista, kuuntelemista ja tottelemista, hänen seuraamistaan. Kaikki se maallinen, mitä on, ne voidaan nauraa. Se ei tarkoita sitä Jumalan ja sinun välisessä seurustelussa. Kun hän tahtoo hoitaa sinun hengellistä elämääsi, vahvistaa sinua hyvän henkensä kautta niin, ja nimenomaan sanan kautta, niin siinä on tosi kysymyksessä. Jotta sinusta tulisi pitkämielinen, että sinä olisit Jumalaa pelkääväinen ja että sinulla olisi keskinäinen kiintymys seurakunnan jäseniin rakkaudessa. Tätähän meiltä odottaa. No mitä tämä itsensä hillitseminen sitten merkitsee käytännössä? Siinä on varmaan monia vastauksia, mutta ymmärtäisi, että kyseessä on viisas käytös. Käyttäytyä viisaasti, eli olla liioittelematta, kuinka hengellinen minä olen. Kuinka paljon minä olen kukaan tehnyt Herran työtä. Kuinka minä olen uhrautunut ja antautunut. Kaikki tämmöinen pois. Se ei kuulu tähän, koska itsensä hillitseminen, se edellyttää viisasta käytöstä. Kenelle se kunnia tulee antaa? Hänelle kunnia, kenelle se kuuluu? Kuka auttaa meitä, nostaa ja kantaa meitä, että me emme liioittele? Eikä sitten sen kautta lähdetä harha teille, kun on tullut kehuttua itsensä niin paljon, niin unohtu se sanan tie. Mennään sitä omaa Mannisen polkua, tai mikä sun nimi nyt sitten onkin. Niin mennään sitä polkua, unohdetaan, ei Herra sinne mua johdattanut. Mutta kun tuli liioteltua niin paljon, niin se vain veti. Se vain vei niin kuin pois. Itsensä hillitsevä ei liioittele, hän käyttäytyy arvokkaasti. Hän ei menetä malttiaan. Siellä ei proput palaa ja propun pesät kulkaa heti, jos jotain, joku sanoo pikkusenkin vastaan. Tämä on ongelma tämän päivän uskoville. Jos joudut jotain kauan uskossa ollutta ojentamaan jostakin hengellisessä elämässä, vastaus ei suinkaan ole, Herra armahda, rukoillaan, pyydetään apua, että mä pääsen tästä. Ei tule! Mitä sinä minulle tuommoisia tuu puhumaan? Minäkö mukaan tuommoista olisin tehnyt? Eikö sä tiedä, kuinka kauan mä olen uskossa? Eikö sä tiedä? Sieltä tulee semmoinen puheen tulvan, että sitä ei ehdi kääntää ruotsiksi ollenkaan, vaikka olisi hyväkin tullutkin. Ei se niin saisi olla, vaan jos on aihetta ojentaa, niin kyllä se tarvitsee ottaa tosissansa, koska Jumalan pyhä henki on johdattanut siinä tapauksessa asian siihen pisteeseen, että kuitenkin itse tietää, olen tehnyt väärin, minä tarvin parannusta. Ja sitten kun joku tulee ojentamaan, niin sitten tarvitsisi nöyrästi ottaa se vastaan ja tehdä parannusta. Eli itsensä hillitsevä on myös tasapainoinen. Se ei ole äärilaidalta toiseen. Kun tulee joku uusi viesti, niin heti sytytään kuin kataja pensas ja präiskitään sen uuden, voi uutta, mahtavaa jotakin. Niinhän ne oli Paavaliakin kohdellut siellä Areopaagilla. Eihän niillä ollut aikaa muuta kuin uutta kuulemaan. Kun hän yritti evankeliumia julistaa, niin aina joku toi jonkun uuden viesti ja siihen sytyttiin. Tämä on meille myöskin ongelma. Pitäisi olla itsehillintää, pitäisi olla tasapainoinen uskon elämässä, ei menettää maltiaan, vaan olla pikemminkin kärsivällinen. Ja Saara siellä ajattelee, puhu sinä kärsivällisyydestä. Minä puhun, koska minä opettelen sitä. Minä olen huono siinä. Minä olen kovin huono. Ja syytän aina, että Karjalan huonoja geenejä. Sieltähän se johtuu. Eli meidän tulee jaksaa myöskin odottaa, kun olemme koetus sen hetkessä. Jumala ei rangaise meitä, koska rangaistus oli Kristuksen päällä. Se on ohi. Rangaistus ei enää koske meitä. Meitä voidaan koetella. Ja siinä koetuksessa ollessa meidän tulisi olla kärsivällisiä, jaksaa, odottaa apua. Kyllä se apu tulee. Mä en muista, mistä se Saara luki vai mistä se tuli, kun siinä oli kerrottu äidistä, joka itkien meni toiseen huoneeseen, kun oli kova murhe, oli puutos, joku vakava asia. Ja äiti meni sinne sitten sängyn viereen ja rukoilee ja itkee siellä. Niin semmoinen pieni poika tuli ja sanoi, että äiti, muista, loppu on aina. Mikä se sana oli? Hyvä. Loppu on aina hyvä. Itke vaan. Loppu on aina hyvä. Pikkupoika vähän lohdutti äitiä siinä. Juu. Pietari puhuu myös jumalallisesta luonnosta. Joku siellä koputteli, että onko jo, mä en oikein tiedä, kauanko tässä saa olla. No, minä nyt otan vielä jakeen 4 kuitenkin tähän. Mitä jakeessa 4? Hän puhuu jumalallisesta luonnosta, jumalallisuudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että uskova oppii tuntemaan Jumalan tahtoa, lähinnä nyt sitten sanan tuntemisen kautta. Samoin se myöskin tarkoittaa vaeltamista hengessä, ei lihan mukaan. Niin kutsuttu rakkauden kaksoiskäsky tulee silloin esille jokapäiväisessä elämässä, ja senhän te varmaan muistatte. Sen mukaan tulisi sitten elää. Rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään. Tämähän se on. Eletään rauhaan pyrkien kaikkien kanssa. Annetaan aikaa Jumalan tahdon etsimiselle, joka on osa Jumalan lapsen elämää. Ja tätä kutsumusta sitten Pietari sanoo, että sitä tulisi vahvistaa. Hän kulki Jeesuksen seurassa ne muutamat vuodet ja niin kuin sanoin jo, hän kuuli Jeesuksen puheet ja vertaukset. Ja niiden joukossa oli yksi vertaus, jonka nostan tässä esille. Se oli tämä kylväjävertaus. Pietari kyllä tiesi, miten helposti tämä usko jää vain ihmisen pintakerrokseen juurtumatta sydämeen. Tämä on se surkea tila, josta hän kärsi, jota hän itki katkerasti sieltä, kun hän lähti sieltä pakoon, kun kukko oli 3 kertaa laulanut ja hän todisti, että tosiaan minä olen kieltänyt hänet nyt. Nyt tässä jakeessa 10, siinä hän sanoo näin, pyrkikää sen tähden sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankea, ette lankea pois uskosta, jos noudatatte neuvoa. Usko on kuin, niin mä lisään itse tähän, usko on kuin jatkuvaa liikettä. Se on jatkuvaa kaipausta Kristuksen lähempään tuntemiseen. Kyse ei siis ole yksittäisestä lankeemuksesta, koska siitä pääsee parannuksen tekemisen kautta pois, vaan kysymys on synnissä elämisestä. Eli istumisesta siellä, missä pilkkaajat istuvat. Eli että on otettu, niin kuin Pietari otti sen kiellon, että poistui sieltä itkien katkerana ja meni sinne, missä pilkkaajat olivat. Ei siitä ole kysymys. Parannus voidaan tehdä ja tulee tehdä silloin, kun on tarvetta. Ja aina on hyvä muistaa, kun tehdään parannusta, että se asia, mihin on langettu, mitä on tehty väärin, se otetaan mukaan siihen parannuksen tekemiseen. Ei mitään semmoista yleistä, niin kuin poliitikot sanoo, kun ne jonkun oikein, no joo, en mä nyt sano, tekevät jonkun mokan, niin kuin Suomessa sanotaan, niin ne sanoo näin yleisesti, antakaa anteeksi. No mitä ne on antanut, pyytänyt anteeksi, kun ei edes sano, mitä he on pyytänyt anteeksi. No miten semmoisesta voi saada anteeksi? Kyllä meidän täytyy olla rehellisiä myöskin silloin parannuksen tekemisessä ja tunnustaa se, mitä on tehty. Eli näin teille runsain määrin tarjotaan pääsyä meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. Eli ei se ole itsestään selvää, sinne mennään sitä kautta, että on välit selvänä, on tehty parannus silloin, kun sitä tarvitaan, ei vedota vaellusvuosiin, kyllä mä osaan, vaan tunnustetaan, minä olen tehnyt väärin. Ja tätä minä pyydän anteeksi. Näistä vakavista sanoista, sieltä nousee varmasti sinulle, niin kuin minullekin mieleen se, miten Pietari varmasti ajatteli omaa elämänsä ja näitä kokemuksiaan, kieltoja ja muuta, jota hän oli kokenut. Niin nyt hän muistuttaa kuulijoitaan sitten tästä, siitä Jeesuksen hänelle antamasta tiedosta äkkilähtö on edessä. Maallinen maja tullaan purkamaan, tiettävästi se myöskin niin tapahtui. Mutta Pietari, hän säilytti uskonsa loppuun asti. Pietari muiden apostolien kanssa hän sai nähdä Jeesuksen synnittömän elämän. Tämä antoi heille lujan luottamuksen profeetallisen sanaan, joka toteutui heidän silmiensä nähden. Meille tämä Pietarin välittämä opetus on yhtä lailla uskoa vahvistavaa. Jos annamme sanalle sijaa sydämessämme, toivottavasti tämä saa toteutua minun elämässä niin kuin sinunkin elämässä. Että tällainen asenne meillä olisi hänen seuraajinaan Jeesukseen uskovina. Heikkoudessa kylvetty, toivottavasti se voimassa nousee itse kunkin elämässä. Minä käyn läpi näitä asioita omassa elämässä. Ei nämä ole teoreettisia jostain vaan, että kunhan lätkäsee käskyn päälle. Ei ole kyse siitä, vaan että me eläisimme puhtaan, pyhän elämän Herran edessä valmiina ja uskomattomat näkevät sen. Joku on sanonut, että me olemme se viides evankeliumi, jota ei ole kirjoitettu, mutta joka kävelee. Eli meidän elämä puhuu heille niissä valintavaiheissa, kun tehdään ratkaisuja, päätöksiä ja he ovat seuraamassa meidän elämää. Onko siinä mukana Jumalan tahdon etsiminen vai ratkaistaanko se ystävän kaupan kautta? Kun ollaan kaveritani tehnyt niin, vaan miten me menemme? Meitä seurataan, hei, eletään sen tähden Jumalan pelossa. Jumalaa kunnioittaneen, hänen sanaansa sisäistäen. Tutkien sitä aina, kun on tilaisuus siihen. Annetaan sanalle sijaa, koska se on ainut turva meille tässä niin ihmeellisessä maailmassa, joka on täynnä kaiken näköisiä. Nyt tuli Lahoresta, Pakistanista semmoinen viesti Jeesuksen takaisin tulosta, että jos mä kaikki ne kertoisin, mitä he siinä sanoo, niin tukka nousisi pystyyn. Heillä on niin varma tieto, Jeesus on kuulemma tullut jo sinne. Ja tulee tänne sitten, kun ehtii. Eli nyt on kuulkaa niin paljon kaiken näköistä menossa, ellemme me lue Jumalan sanaa, ellemme anna sen jäädä sisimpäämme ajatellen sitä, tutkien sanaa. Me emme varjellu näitä kaiken maailman sivusta iskijöiltä. He puhuvat voimallisesti auktoriteetilla ja heillä on karismaa. Voi sitä karismaa, kun sitä on niin valtavasti. Niin jos uskovainen ei valvo, pidä asioita kohdallaan omassa elämässä. Ei Jeesus turhaan aloittanut julkista toimintaansa sanomalla sen, minkä mä sanon teille, minä sanon kaikille, valvokaa. Ettei kukaan teitä eksytä. Minulla on ehkä sen tähden murhe tämänkin seurakunnan kohdalla, teidän kohdalla, ettei teille näin kävisi. Mä en nyt mitään esimerkkejä halua nostaa, enkä voi nostaa silleen, mutta ettei teille kenellekään kävisi niin, että te erehdytte, nyt ollaan harhassa. On täältä meidänkin joukosta lähtenyt, niin kuin Johannes sanoo. Pysytään Jumalan sanassa. Pitäydytään tiukasti siihen. Ei tehdä kompromisseja. Vaan ollaan nöyriä palvelijoita. Puhu, Herra, palvelijasi kuulee. Mennään tällä asenteella. Kaikkea hyvää teille. Minä tiedän, että te omassa elämässä etsitte parasta ja olen siitä iloinen, koska Jumalan sana ohjaa.
1: Nyt tuli niin tarkkaa ja vahvaa sanomaa, että toivottavasti te ette sitä unohda tulla ulko-ovella tai kahvipöydässä. Minä nyt toivon, että Eero Kangas ja Mikko esittää kappaleen Kolkata. Ja tämän kappaleen aikana kerätään myös seurakunnan uusia.

0: Mä luen Luukkaan evankeliumin luvusta 22 ja sieltä jakeesta 14. Kun hetki koitti, Jeesus asettui aterialle ja apostolit hänen kanssaan. Hän sanoi heille, minä olen hartaasti halunnut syödä kanssanne tämän pääsiäisaterian ennen kärsimystäni. Sillä minä sanon teille, en enää syö pääsiäisateria ennen kuin se saa täyttymyksensä Jumalan valtakunnassa. Ja hän otti maljan, kiitti Jumalaa ja sanoi, ottakaa tämä malja ja jakakaa keskenänne. Minä sanon teille, tästä edes en juu viinipuun antia ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Sitten hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi ja antoi heille, sanoen, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän edestänne, tehkää tämä minun muistokseni. Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän edestänne. Aamen.
1: Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus tästä hetkestä, että saamme viettää tätä muistoateriaa. Sinä olet elävä leipä, joka olet tullut alas taivaasta ja annat maailmalle elämän. Kiitos, että sinä olit kuuliainen isän tahdolle ja otit meidän paikkamme, menit meidän tähtemme. Rangaistus oli sinun päällesi, että meillä rauha olisi. Kiitos Jeesus, että sinä siunaat tämän leivän, joka on sinun ruumiisi ja siunaa jokaista, joka tästä leivästä osallistuu. Aamen.
2: Joo, kiitos Jeesus, että sinä olet itse asettanut tämän ehtoollisen. Kiitos Herra, että me saamme viettää tässä siis muistella sinun kuolemaasi ja sinun veren vuoratustasi, Herra. Kiitos Jeesus, että siunaat jokaisen, joka on tästä maljasta osallinen. Aamen.

Seuraavaksi laulamme kappaleen 264. Ja tämän kappaleen jälkeen siunauslaulu kahville.

Yksi, kaksi. Kuuluuko tästä? Pitää aukaista ja panee kiinni, niin se ei kuulu.

Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 MHz.

0: Hyvää toukokuista sunnuntaita ja tervetuloa Radio Sisusampon seuraan seuraavaksi 2 tunniksi. Tänään on toukokuun 3. ja ulkona luonto viheriöi niin kuin toukokuussa kuuluukin.
1: Kyllä.
0: Ja kuinka äkkiä se tuli se vihreys.
1: Joo. Niin.
0: Sekä puihin ja pensaisiin ja nurmikot.
1: Ja kirsikkapuut on kukkinut, no niin. Ja tuuli vie ne kukat sitten menneet.

0: töissä.
1: Joo, mutta tätä meidän ohjelmaahan voi kuunnella joko radiosta taajuudella 92,5 MHz tai netissä menemällä Sisusampon kotisivulle www.sisusampo.se ja siellä painamalla kohdasta kuuntele tästä. Me, jotka tänään lähetämme tätä ohjelmaa, olemme Kaarina Pitkänen tekniikassa ja hän on, kuten tavallista, ladannut musiikin. Kiitos Kaarina siitä. Sitten ohjelmasihteerin tehtävistä huolehtii Tuula Kivinen ja hän myös vastaa teidän kuuntelijoiden puheluihin numerossa 0333 482195. Ja me täällä studion puolella olemme
2: Asta Ylisirniö
1: ja minä Maila Piuva. Sitten Sisusampollahan on tukijoita Suomiseura ry Helsingistä sekä Vuroosin kaupunki Suomen kielen hallintoalue. Kiitos tukijoillemme. Aloitimme ohjelman musiikkiosuuden Rauli Padding Somerjoen kappaleella Sulami. Ja seuraavaksi kuunnellaan Katri Helenan esittämä Lintu ja lapsi, mutta ennen sitä pieni ilmoitus. Ja tämä ilmoitus koskee äitien päivää, eli ensi sunnuntaita, 10. päivä toukokuuta on Suomessa äitien päivä. Ja silloinhan on tämä äitienpäiväkonsertti tuolla Helluntai-kirkossa, joka on tarkoitettu kaikille äideille. Ja että Sisusampon kaikilla toimittajilla olisi mahdollisuus osallistua konserttiin, olemme päättäneet, että 10.5. eli äitienpäivänä ei ole suoraa lähetystä Sisusampolta, vaan silloin lähetämme uusintana viime vuoden äitienpäivänä, 11.5. oli viime vuonna äitienpäivä, silloin lähetetyn ohjelman. Ja silloin ei tietenkään voi soittaa siihen ohjelmaan, kun täällä studiossa ei ole ketään.
2: Ei ole kysymyksiä eikä muutakaan.
1: Ei, tai no siinä on
2: kysymys, mutta siihen ei voi vastata.
1: Että muistatte sen, että sitten ensi sunnuntaina se on uusinta ohjelma, että se ei ole niin kuin suora. Ei ole sama asia. Mutta nyt mennään kuuntelemaan Katri Helenaa.

vaan minunkin puolesta. On mukava olla seurassasi tänään. Kerron lyhyesti illan ohjelmastamme. Maila avasi illan lähetyksemme, kuten me saimme juuri äsken kuulla. Ja tämän illan teemana meillä on 60- ja 70-luvun musiikki ja vähän muutakin siltä ajalta. Seuraavana Maila kertoo tapahtumista 60-70-luvuilta Suomessa. Sitten on vuorossa mainostauko, kuulemme makkarakaupan mainoksen sekä Top Couturenin matkoista luettuna. Seuraavana vuorossa niin, mikähän se nyt onkaan? No tietenkin kilpailu, kysymys. Kysymykset, niin kilpailukysymykset. Kuulemme, minkälaiset kysymykset Maila on löytänyt ratkottavaksi. Ei kun soittelemaan ja vastaamaan kysymyksiin. Seuraavaksi yhdistyksen ilmoituksia sekä kaupungin ja kirjaston ilmoitukset. Kirkon ilmoitukset tulevat myös kuulluksi. Sitten on vuorossa nimipäivät sekä onnittelujen aika. Seuraavaksi kerron hiukan 60- ja 70-lukujen muodista ja tämän jälkeen saamme kuulla Mailan lausuman runoon. Ajattelin kertoa 60- ja 70-lukujen tekijät, siis ja sanoittajat, vuosilla olevia hittejä sekä sanoittajia, se tuli nyt sanottuja jo. Kuulemme euroviisuista 60-70-luvulta ja tämän jälkeen nämä oli niin kuin Mailan kokoomia euroviisuista, vähän sen tietoa, että mitä se on silloin ollut ja muuta. Ja jos aikaa jää, niin kuulemme vähän kevennystä. Sitten on jo yhteistietojen aika sekä lopetus. Toivomme, että sinä kuulijamme viihdyt seurassamme seuraavan parituntisen. Soittelemme 60- ja 70-luvun musiikkia viihtyisää iltaa seurassamme. Ja seuraavaksi kuuntelemme sellaisen kappaleen kuin Ihana aamu ja esittäjänä on Jonny ja tämän on toivonut Sirpa.

0: No niin, se oli tuota niin Joni. Mm. Lauloi siinä ihanasta aamusta. Ja niin kuin Asta lupasi, niin minä tuolta netistä poimin näitä erilaisia tapahtumia ihan summan mutikassa, vaan mitkä minua niin kuin kiinnosti. Ja ajattelin, että myös teitä kuuntelijoita kiinnostaa. Ja tässä nyt on ensimmäisenä äänioikeusikäraja. Siis vuoteen 69 valtiollisissa vaaleissa se oli 21 vuotta ja kunnallisvaaleissa vuotta aiemmin se laskettiin, eli 68 vuonna. Ja sitten se oli välillä siinä 20 vuotta ja sitten vuonna 72 se laskettiin nykyiseen 18 vuoteen. Sitten on tämä rahauudistus silloin 63 vuonna.
1: Joo.
0: Eli sadasta vanhasta markasta tuli yksi uusi markka. Mm. Sitten on imeväisyyskuolleisuus, oli aika suuri Suomessa vuosina 51-60, 28,6% imeväisistä tai siis vastasyntyneistä kuoli, eli melkein 29 000. Sitten vuoteen 69 mennessä se laski 14,2%, eli melkein puolittui. Ja tiedätkö Asta, paljonko se tänä päivänä on? Montako promillea imeväisyys?
1: En kyllä uskalla arvaillakaan, se on aika matala.
0: se on todella matala siis verrattuna näihin
1: niin,
0: lukuihin.
1: Niin.
0: Eli 2-3,7%. Eli siinä 2 ja 4 lapsen, 2-4 lasta 1000 kohti. Että se on todella hienolla mallilla
1: on,
0: Suomessa.
1: On.
0: Sitten on semmoinen vuodelta 69, kun siellä Uuden kaupungin autotehtaalla valmistui ensimmäinen suomalainen Saab-merkkinen henkilöauto. Ja tiedätkö Asta, kuka sen sai?
1: Olisiko ollut Kekkonen?
0: No oli Kekkonen.
1: Kuka
0: Kekkoselle se luovutettiin, joo. Sitten on kouluasioita. Elikkä vuoteen 72 oli siis kansa. Ja no sitten, joka halusi jatkaa pidemmällä, niin siirtyi oppikouluun yleensä 4. luokalta. Mutta vuonna 72 ensimmäisenä Lapissa siirryttiin peruskouluun.
1: Joo.
0: Ja tuolla Helsingin seudulla se tuli viimeisenä, eli 6 vuotta myöhemmin, 78. Eli se kesti 6 vuotta kaikkiaan se peruskoulukauteen siirtyminen. Niin. Sitten oli 5-päiväiseen kouluviikkoon siirryttiin vuonna 1971 ja sekin tapahtui asteittain. Ensi oliko se, että toukokuussa ja syyskuussa oli lauantait vapaata tai jotain semmoista, mutta sitten 71 vuonna se siirtyi kokonaan 5-päiväiseen kouluviikkoon. Sitten oli hauskoja numeroita, eli kodin koneita koskee. Vuonna 66 53% omisti pesukoneen. Ja 48% omisti pölynimurin, 44% omisti jääkaapin ja 1% pakastimen.
1: Ei se ollut varmaan niin kovin
0: vuonna 66. Sitten on televisiosta. Ensimmäinen televisioesitys tehtiin jo vuonna 55 ja sen juonsi Lasse Pöysti. Sitten siirryttiin väritelevisioihin ja se oli Salora, joka valmisti ensimmäiset väritelevisiot, prototyypit vuonna 68, mutta sitten ensimmäinen väritelevisiolähetys nähtiin kodeissa uuden vuoden päivänä 69 ja se oli myös Kekkosta koskeva, eli se oli Kekkosen uuden vuoden puhe. Sitten on e-pillereistä, jotka tuli Suomen apteekkeihin vuonna 62. Ja nehän sisälsivät suuria määriä hormoneja. Ja haittavaikutuksia
1: kyllä
0: tietenkin oli pahoinvointia, päänsärkyä, turvotusta ja painonnousua. Mutta siitähän ne kehittyi sitten verrattuna, mitä ne tänä päivänä on. Sitten on vielä 60-luvulta kaksi pahaa lento-onnettomuutta. Eli vuonna 61 Aeron matkustajakone syöksyi maahan Koivulahdella. Ja kaikki koneessa olleet 25 henkilöä menehtyi. Sitten on toinen Maarianhaminan lentoturma vuonna 63. Siinä kuoli 22 henkilöä, mutta sieltä selvisi lentoemäntä ja kaksi matkustajaa hengissä. Siinä oli, mitä minä löysin, mielenkiintoisia 60-luvulta. Sitten on 70-luvulta. Tässä on ensin muutama laki, jotka tuli voimaan 70-luvulla. Vuonna 1970 rotusyrjinnästä tuli rangaistava teko Suomessa. Sitten vuonna 71 homoseksuaalinen kanssakäyminen laillistettiin. Sekin on tapahtunut niin kauan sitten.
1: Joo, Suomessa. Mutta ei se vielä niin yleistä. Kuitenkaan ollut, sehän kesti hirveän kauan ennen kuin tämä oikeastaan ihmiset uskalsi tulla esille.
0: Sieltä komerosta, niin. Joo. No sitten oli tämä äänioikeusraja, jonka mä jo mainitsin vuonna 72. Se laskettiin 18 vuoteen, mutta sitten tämä on vähän ristiriitaista. 76, silloin vasta täysi-ikäisyysraja laskettiin 18. Eli ennen saatiin äänestysoikeus, se jo saatiin 72. Sitten tuo täysi-ikäiseksi tuli vasta 76, 18-vuotiaan.
1: Niin.
0: Se on vähän minusta niin kuin nurinkurista.
1: Joo, mutta sekäänhän ei se niin sanottu täysi-ikäisyys niin joka paikassa päteenyt. Esimerkiksi alkoholin ostossa.
0: Aha, joo, että, no sehän on vielä tänäkin päivänä.
1: Se on vielä tänäkin päivänä se raja.
0: Pitää että olla 20.
1: Niin, mutta se oli se äänestysoikeus ilmeisesti lähinnä.
0: Ja nythän siitä sitten, jo on puhuttu ja kirjoiteltu, että sitä laskettaisiin 16 vuoteen. Mutta
1: joo, kyllähän
0: nähtäväksi
1: paljon on puhunut. Mutta, niin.
0: Sitten on vielä vuonna 72 poistui sellainen rangaistus, kun se on siis sodan ajalta peräisin kuoleman rangaistus. Se poistettiin laista. Sitten kun ajatellaan ulkomaalaisten määrää Suomessa, se oli tosi pieni 70-luvulla vielä, mutta sittenhän tuolta Siilestä tuli suurempi ryhmä pakolaisia vuonna 73 ja sitten Vietnamin
1: venepakolaisia jo
0: vuonna 79. Postinumerojärjestelmä, joka nykyäänkin on käytössä, se otettiin käyttöön 73. Sitten oli autojen rekisterikilvet. Muistatko Asta, minkä värisiä ne oli ennen?
1: Mustia.
0: Joo, niistä tuli valkoisia.
1: Ja
0: no täällä on sitten taas kans liikenneonnettomuuksia. Luumäen linja-auto-onnettomuus 73. Siinä kuoli 8 henkeä ja 24 loukkaantui. Sitten toinen oli Laukaan linja-autoturma 74. Ja siinä 18 ihmistä kuoli ja 18 loukkaantui. Sitten ajovalojen käyttö siis päiväaikaankin tuli pakolliseksi vuonna 73. Sitten täällä on vielä Rissalan lentoturma. Siinä kuoli 15 henkilöä, eli kaikki siinä koneessa oli. Se oli joku ihan Suomessa lensi.
1: Joo.
0: En nyt muista mistä mihin.
1: En minäkään sitä muista, mutta kyllä mä muistan se onnettomuuden.
0: Sitten sä muistat varmaan semmoisen kuin Keihäsmatkat.
1: Joo, elokuva.
0: Ei kun siis tämä matkatoimisto.
1: Ai matkatoimisto, joo, se oli se just se turkkipäällinen.
0: Joo, niin. Teki konkurssin vuonna 73.
1: Se teki silloin sen konkurssin.
0: Joo. Tuosta koulutuksesta mä vissiin jo mainitsin, että peruskoulujärjestelmä siirryttiin. Joo, se oli, sen minä olin maininnut. Uh-huh. Sitten täällä on vielä merkittäviä poliitikkoja 70-luvulla. Kaikki varmaan muistaa, nämä nimet on tuttuja. Urho Kekkonen, Mauno Koivisto, Teuvo Aura, Ahti Karjalainen, Rafael Paasio, Kalevi Sorsa ja Aarre Simonen. Sitten vielä vuoteen 77 asti Suomessa oli kolme kuntamuotoa. Oli kaupungit, kauppalat ja maalaiskunnat.
1: Ja.
0: Mutta silloin kauppaloista tuli kaupunki.
1: Joo, ja maalaiskunnat yhdistettiin sitten niin kuin kaupunki.
0: Ei, kuntaa, ei kyllä, kuntia on edelleenkin
1: on,
0: Suomessa.
1: Mutta ei ole maalaiskuntia.
0: Niin, no ei maalaiskuntia, niin, eli se on vaan kunta.
1: Niin, se on vaan kunta.
0: Niin kuin täälläkin. Mm. Ei, kun täällä on kaikki kuntia.
1: Mm.
0: Täällä on kaikki kuntia. Täällä ei siis, no Purosin kaupunki joo, sitä kutsutaan,
1: niin,
0: mutta
1: niin,
0: muuten ne on kuntia.
1: Niin, kuntia, niinhän se on Suomessakin nyt, että ennen oli maalaiskunta. Kun mä joo. esimerkiksi, mä
0: joo,
1: tavallaan
0: se oli perässä se maalaiskunta.
1: Se oli se maalaiskunta, niin. Joo. Ja se oli jos oli joku rekisteröity, niin siinä oli sitä, mistä on.
0: Joo.
1: Niin se oli se maalaiskunta.
0: Kyllä,
1: Kajaanin
0: kyllä.
1: maalaiskunta esimerkiksi. Minä olin siitä.
0: Mutta nyt me kuunnellaan semmoinen kappale kuin Linda Linda, ja sen esittää Frederik, ja se on Matin toive.

0: Jaha, se onkin hetkinen mainosta, makkarakaupan mainos, eikö tule?
1: Sieltä tulee makkarakaupan mainos.
0: Mainos. Ei tule.
1: Pieni hetki, aivan kohta.
0: Onko Jarin mainos hävinnyt? Se on lähtenyt kesälomille. Mainos meinaan. Ei näy. Ei kuulu. No niin. No mutta luetaan tämä mainos, mikä tässä on. Mä luen. No niin. Makkaramainos. Makkaramainos on kadonnut. Ei ole mukana. No, kuitenkin tässä on Top Turning matkat ja ajattelin lukea niistä tai kertoa vähän sen, mitä hänellä on. Toukokuussa on sellainen pitkä spa-matka Spa-Fromare Haapsalu. Ja tämä matka alkaa 19. päivä. Toukokuuta ja loppuu 29. toukokuuta. Tämä on 11 päivän pituinen matka. Ja matkan hinta on 12 450 kruunua henkilö. Ja tässä sanotaan, että tämä on varma lähtö. Mutta tässä on sitten nämä hotellilounat ja muut. Se aika on mennyt ilmoittautumisaika ohi, niin sitä minä en nyt lue tässä. Ja sitten on heinäkuussa Suomen kesäkierrosmatka. Ja tämä on 20.–28.7.2026 ja 9 päivää. Ja tämä on lähinnä Pohjois-Karjala, Etelä-Savo ja matkan hinta on 15 850 henkilö kahden hengen huoneessa ja kahden hengen hytissä. Ja tässä asumme sekä Joensuussa että Mikkelissä 3 yötä ensiluokkaisissa Sokos-Vaakunan keskusta hotelleissa. Molemmissa kaupungeissa opastetut kiertoajellut, kesäteatteriesitykset Joensuussa, Utran uudessa teatterissa ja Mikkelin lähistöllä Ristiinassa sisältyvät hintaan. Retket Eeva Ryynäsen, Paaterin ja Uuden Valamon luostariin Heinävedellä ovat ohjelmassa. Varma lähtö, varaa pian. Huoma, matkalle vain 50 paikkaa. Vielä on muutamia paikkoja jäljellä. Ja sitten tässä on syksyn matka, mutta minä nyt sanon vain, että koska se on, että tästä keritään sitten lukea lähemmin, kun se on ajankohtainen. Ja tämä on 3. syyskuuta. Ei vaan Spa Pärnu, Spa Viikin 20.–28.9.2026 9 päivän matka. Ja huomio uusi lähtöpäivä. Ja matkan hinta on 10 950 ja paikka on kahden hengen hytissä ja paikka kahden hengen huoneen hyteissä. Kahden hengen superior-huoneessa, että näistä sitten voi soitella Juhanille lähempiä tietoja. Ja varaukset ja lisätiedot arkisin kello 9–18. Top Turning, hänen puhelinnumero on 0706667595. Ja posti. Sähköpostiosoite hänelle on top.touring@telia.com ja hänen kotisivut ovat www.top-touring.com. Että tällaiset oli nämä ja tähän me kuuntelemme sellaisen kappaleen kuin Särkyneiden toiveiden katu ja tämä laulaa Eila Pellinen.

0: mainostauko.
1: Suomalaisia herkkuja Burosissa. Pistäydyppäs suomalaisessa makkarakaupassa. Finska Shark, avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10-17, lauantaisin kello 10-13. Dryfossvägen 21 Borås. Tarjouksia joka viikko. Soittelepa Jari Jääskylle ja kysy lisää.
0: Uusi puhelinnumero Finska Shark 0738239390.
1: Tervetuloa ostoksille, toivottaa Jari.

Sieltähän se Kaarina oli makkarakaupan mainoksen löytänyt, joten saatiin kuulla myös se. Ja sitten perään tuli tämä kilpailu jengille, joka tarkoittaa sitä, että on kilpailukysymyksen aika. Ja kuten tavallista, tämä on kolmiosainen, kolme aivan erillistä kysymystä. Ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Millä sanoilla alkaa virsi numero 571? Toinen kysymys. Minkä ihmisen ruumiinosan latinankielinen nimi on patella? Patella. Ja sitten kolmas. Mikä erityisesti Madagaskarilla kasvatettava mauste on sahramin jälkeen maailman toiseksi kalleinta? Mä toistan nämä kysymykset vielä. Millä sanoilla alkaa virsi numero 571? Toinen kysymys. Minkä ihmisen ruumiinosan latinankielinen nimi on patella? Ja kolmas. Mikä erityisesti Madagaskarilla kasvatettava mauste on sahramin jälkeen maailman toiseksi kalleinta? Ja kun olette löytänyt vastaukset, niin soittakaahan numeroon 0333482195. Ja kun te nyt etsitte ja mietitte näitä oikeita vastauksia, niin kuunnellaan tähän Sami Babitsinin Varjojen yö.

0: Onkohan siellä meillä kilpailukysymys vastaus tulossa?
1: No joo, ja Jaakko tässä soittelee.
0: No hei Jaakko, ja tervetuloa suoraan lähetykseen.
1: Kiitoksia paljon, kiitos.
0: Kolme kysymystä ja sinulla nähtävästi on kolme vastausta siellä.
1: No joo, tämä virsihän se on se suvivirsi, eli joutui armassa aika.
0: Kyllä. Ajankohtainen kohta puoliin.
1: Hyvin, joo. Saako sitä missään koulussa enää laulaakaan?
0: Niinpä.
1: Joo, se voi olla vähän kyseenalaista jo.
0: Joo.
1: Ja sitten oli tämä polvilumpio, mikä oli tämä patella.
0: Oikein oli sekin.
1: Ja mauste oli sitten tämä vanilja.
0: Joo, minä ihan hämmästyin, että vanilja toiseksi kallein mauste maailmassa.
1: Hirveän tavallista, joka paikassa vanilja
0: on ainakin. Mutta se on se aito vanilja.
1: Niin, joo.
0: Ei olekaan vaniljasokeri.
1: Aito vanilja.
0: Joo. Eli aivan oikeat vastaukset ja äkkiä sinä ne...
1: Kyllä.
0: Kaivoit sieltä aivojen sopukoista.
1: Kyllä ne löytyy sieltäpä.
0: Niin kuin on todettu monta kertaa aiemminkin, että sieltä tietoa löytyy. Mutta kuule, kiitos sinulle näistä oikeista vastauksista ja saat taas sitten arvan käteen.
1: Kiitoksia.
2: Keskiviikkona.
0: Hyvää päivän jatkoa ja hei hei.
2: Heippa.
1: Heippa.
3: Mettävuorossa ilmoitukset ja menovinkit.
2: No niin, tässäpäs oli sellainen ilmoitus kuin karaoke 9.5.2026 kello 17 ja paikka on Prikkarekaatta 14. Purosissa tietenkin ja kolmas kerros. Tervetuloa viettämään iltaa kanssamme ruokailun ja karaoken merkeissä. Ilmoittautumiset etukäteen 7.5.26 mennessä. Maarit 0705505475. Ja hinta on 200 kruunua. Jos tulet illalla vain laulamaan, hinta on 60 sisältäen kahvin ja pullan kerää. Että tervetuloa. Ja sitten tässä on tällainen, että hei, myös naisten kahvila on avoinna 9.5. kello 11.13. Seuraavasta kerrasta ei ole vielä varmuutta, mutta se varmaan sitten tulee ilmoitus siitä, kun seuraavan kerran tietävät. Ja monitoimitalon tulevia tapahtumia. Karjalan noita esitys tässä on sellainen. Perjantaina 29.5. kello 13. Ja tänne on... Karjalan taikuri, kuulin tuolta, että tähän on kirjoitettu väärin tämä, mutta ei se mitään. Karjalan
0: taikuri
2: esitys. Ja tämä on siis perjantaina 29.5. kello 13. Ja tänne on ilmainen pääsy. Tarjotaan kahvia, pulla. Ja sitten olisi...
0: Sanoitko sä, missä se on?
2: Monitoimitaloon tulevia tapahtumia sanoin. Ja tämä on siis monitoimitalolla. Ja täällä on sitten seuraava tällainen kuin soppa, lounas ja karaoke. 30.5. kello 12. Ja tästä saa sitten lisää infoa myöhemmin. Ja grillipäivä 6.6. Ja tästäkin tulee sitten lisää tietoa. No niin, täälläpä onkin sitten tämä Karjalan taikuri. Otanko minä tämän?
0: Lue sinä, joo, on jonkun verran
2: täällä
0: tekstiä.
2: Olikin täällä sitten, että paikka Hulttahoikaatan 7 ja tämä on siis monitoimitalo perjantaina 29. toukokuuta kello 13.30. Tässä nyt lukee näin, että Karjalan taikuri. Musiikillinen kertomus suomeksi fantastisesta Väinämöisestä, joka lauloi, miten maailma on luotu. Raimo Juntunen esittää musiikkia kanteleella, viululla ja kikalla. Suomen kansalliseeppos Kalevalan runot alkavat elää. Saat kuulla Ilmattaresta, Pellervosta ja Väinämöisestä, joka oli Kalevalan suuri sankari. Ja tämän kesto on 40 minuuttia, vapaa pääsy, avoin kaikille. Jos on kysyttävää, ota yhteys Jaana Isokoski, hallintoalueen koordinaattori, Purosin kaupunki. Ja puhelinnumero on 033-357-7791 tai sitten 07-68-88-771 ja sähköposti jaana.isokoski@miukumaukupuros.se, also puraas. Se pitää muistaa, että ei se olekaan Puroos, vaan Puraas. Ja nämä oli minulle. Ja sulla Maila oli.
3: Joo, ennen seuraavaa levyä, niin mä toistan vielä tämän alussa lukemani ilmoituksen siitä ensi viikon sunnuntaista, eli äitien päivästä. Silloin Sisusampolla ei ole suoraa lähetystä, vaan silloin lähetetään uusintana viime vuoden äitien päivänä lähetetty ohjelma. Eli silloin ei sitten ohjelmaan tietenkään voi soittaa, kun ei täällä studiossa ketään ole, vaan se tulee nauhalta se lähetys kyllä ensi sunnuntaina. Mutta nyt sitten kuunnellaan semmoinen kappale kuin Kitara ja meri, ja sen esittää Laila Halme.

0: No niin, minulla on tässä kaupungin tai kirjaston ensinnäkin ainakin kirjaston ilmoituksia. Tässä on tämä lukuvinkkipiiri ja se on nytten viimeisen kerran 5.5. kello tiistaina kello 13.14.30. Ja sitten seuraava on runosalonki ja tämä on myös tiistaisin 13.14.30 ja seuraava kerta ja taitaa olla viimeinen kerta tämäkin 12.5. Ja kirjoittajapiiri on myös tiistaina 13.14.30 ja tämäkin on viimeisen kerran sitten 19.5. Ja sitten on tästä Maija Kajaanto, mutta mulla on siitä sitten ihan erikseen sanon täältä. Ja sitten on tämä suomalainen kirjakahvila on seuraavan kerran. Niin tässä on mahdollisuus suomenkielisiä kirjoja lukeville tavata ja antaa vinkkejä lukemisen arvoisista kirjoista. Ja kirjasto tarjoaa kahvin ja kahvileivän. Ja seuraava kerta on 12. päivä toukokuuta. Ja hetkinen, se on, mikä päivä tämä on? 11.12. ja tiistaisin varmaankin, mutta tässä ei näytä olevan mitään tuommoista. Ja tämä on varmaankin sitten Sjöbuussa, joo, Sjöbuun kirjastossa. Joo, tässä ei tosiaankaan ole päivää, mutta se on sitten tiistaisin, joo. Ja sitten on tämä Maija Kajaanto-vierailu tänne kirjastossa lauantaina 23. toukokuuta kello 13. Tänne Purosin kaupungin kirjastossa on sellainen henkilö, tulee kirjailijavierailu kuin Maija Kajaanto. Tervetuloa viihtymään Maija Kajaanon seurassa. Supersuosituista kahvilaa Koivu, Titta Jokinen ja Puistokadun Pesula sarjoista on tunnettu kirjailija, kertoo kirjoista ja puhuu viihdekirjallisuuden puolesta. Ja tämä on sitten lauantaina 23. toukokuuta kello 13. Purosin kaupungin kirjastossa. Mm-hmm. Varmaan mielenkiintoista.
1: Oliko sulla vielä vai?
0: Ei. Tässä oli nämä minun.
1: No minä sitten jatkan. Tässä on nyt sitten tämä äitienpäiväkonsertti, joka on siellä helluntaiseurakunnan salissa, Kunskautta 58. Siellä esiintyy Kyösti Mäkimattila. Eikös hän ole tango kuninkaita?
0: Kyllä.
1: Muistaakseni.
0: Joo.
1: Häntä säestää pianolla Joel Vierikko. Ja tämähän on sunnuntaina 10. päivä toukokuuta kello 15.30. Sinne on vapaa pääsy ja tarjotaan kakkukahvit. Tervetuloa. Sitten on toinen ilmoittaja. Mä otan vaikka tuon tuolta ensiksi. Suomalaiset toiminnat. Nämä on aina 14. kesäkuuta asti. Maanantaina on 10:00 tekniikka-apua Hulttatalossa, Hulttatori kakkosessa. Ja sitten Sjöbutorilla, Sjöbutalossa on myös tekniikka-apua. Tuo Hulttatalossa oli 10:00 ja sitten tämä Sjöbuussa on 13.00–14.00. Sitten on keskiviikkoisin, on istumajumppaa Hulttasjökautta 7, eli monitoimitalolla 10:30. Ja suomenkielinen omaistuki 1–3. Ja tässä on 23. huhtikuuta on mennyt jo. Seuraavan kerran on 28. toukokuuta ja 18. kesäkuuta. Ja tämä tapahtuma on siellä Sjöbutorilla, Sjöbutalossa. Torstaina kello 1-3. Viihdytään yhdessä, kahvitellaan, jutellaan ja päätetään yhdessä päivän toiminta. Ja tämän paikka on siellä Hoipuutalossa myöskin. Sitten vielä perjantaina kello 2 ja 4 välillä on myös tämä sama teema, viihdytään yhdessä. Ja se perjantaisin se on, tapahtuu tuolla Engelbrektskadulla tapaamispaikka Centrumissa. Siinä oli kevään toiminnat. Sitten mulla on tässä tämmöinen ilmoitus. Tämä on nyt ihan ruotsiksi, mutta minä tästä käännän nyt. Tämä on tämä punainen kantele, joka on tuolla, hetkinen, tämä on kaupungin kirjastossa. Lauantaina 23. toukokuuta kello 11.15-11.45. Ja tämä on tarkoitettu lapsille 3 ja 6 vuoden ikävuoden välillä. Ja sinne on ilmoittautuminen, ja tässä on puhelinnumero 033-35-76-30. Sitten on muistutus Länsi-Göttamaan ja Göteborgin Bohuslänen eläkeläisten kesäleiri on siellä Axvallan kansankorkeakoululla 11-13.8. Hinta on 1000 kruunua henkilö sisältäen majoituksen 2 hengen huoneessa sekä kaikki ruokailut. Ja jos haluaa 1 hengen huoneen, niin se maksaa 1200 per henkilö. Sitten voi mennä myös asuntoautolla tai vaunulla sinne leiriytymään, niin se maksaa 800 kruunua. Ja onko tämä vielä hetkinen, missä tässä on ilmoittautumispäivä? Huoneessa sekä kaikki ruokailut. Ja jos haluaa 1 hengen huoneen, niin se maksaa 1200 per henkilö. Sitten voi mennä myös asuntoautolla tai vaunulla sinne leiriytymään, niin se maksaa 800 kruunua. Ja onko tämä vielä hetkinen, missä tässä on ilmoittautumispäivä? Tässä ei lue kyllä yhtään mitään nyt viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

0: No tässä lukee, paikkoja on rajoitetusti, huoneet jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, osanottomaksut leiritilille ja sitten tässä on postgiro numero 36356 0-4 ja ne täytyy maksaa viimeistään 31.7.26 ja kyselyihin vastaa ja ilmoittautumiset ottaa vastaan Anja Vehkaperä, puhelin 0706501784 ja sitten on sähköpostiosoite helena.vehkaperä@gmail.com. Tai sitten on Riitta Kilpisen puhelinnumero 0702300176. Ja hänen sähköpostiosoitteensa on riitta.kilpinen1@gmail.com. Ilmoittautua voi myös minulle, jos haluaa lähteä leirille tai kysyä, jos haluaa tietää jotain leiristä, niin tässä on sitten Maaritin puhelinnumero, joka on 0705505475. Ja Purosista on linja-autokuljetus sinne. Sitten on toinen Aksvallan kansankorkeakouluilmoitus ja tämä on leiri lapsille ja nuorille, 7-15-vuotiaille. Niitä leirejä on kaksi. Ensimmäinen leiri on 14-18.6. Ja toinen leiri on 22-26.6. Tällaisia muistutuksia. Näistä on luettu jo tuota niin aiemmin. Sitten on vielä yksi kaupungin ilmoitus ja tämä on näön ja kuulon neuvonta maanantaina 18. toukokuuta 26 kello 13. Purosin kaupungin näön ja kuulon neuvoja Liise Hälsson on tavattavissa monitoimitalolla maanantaina 18. toukokuuta kello 1-2. Ja osoitehan on Hulttahoikauttaan 7A. Ja neuvonta on tarkoitettu kaikille purosilaisille. Eli laittakaahan kalenteriin merkintä 18. toukokuuta monitoimitalolle. Siellä on Liise Hälsson. Nyt me kyllä kuunnellaan vain musiikkia tässä välissä.
1: No kuuntelemme. Sopisiko? Sopisi vallan mainiosti.
0: No tähän on valittu semmoinen kappale kuin Yksinäinen muisto ja sen esittää Aikamiehet.

0: Täällä on sellainen kuin tämän kevään aktiviteettia.
1: Kirkon
0: olotuvan aktiviteettia. Mutta hetkinen, tässä nyt joo. Tämä on sama tuolla, se on ruotsiksi, mutta sitten tässä on samat asiat. Mutta tässä lukee, että Sjöbol tori, tuo olotupa, niin siellä lukee vain ruotsiksi. Onko se vaan sitten... Onko se sitten vaan ruotsiksi siellä? Ja ei varmaan kyllä tämä suomeksi. Tässä on, että vad har bastun betyd för dig? Että mitä sauna on merkinnyt sinulle? Ja tämä on sitten torstaina 28.5.10-12. Ja tämä on siis olotuvassa. Mutta sitten on samana päivänä on sjöpuhus, että sjöpuhus.
1: Sama aihe.
0: Sama aihe, että mitä sauna on merkinnyt sinulle, vohod pastun petyty för dig. Ja tämä on sitten torstaina sama päivä 28.5. mutta aika on eri, 13.15.
2: No niin.
0: Että mä luulen, että molemmat on niinkö suomen kielellä. Tai ainakin tuo, mikä olotuvassa uskoisin ainakin.
1: Ja mahdollisesti.
0: Mahdollisesti molemmat, joo. Tämä oli nyt se, ja sitten tämä bussimatka Skövdeen. Lähtö tiistaina 2. päivä kesäkuuta. Sehän onkin pian.
1: Kesäkuuta, sinne on
0: eikö kuukausi. Kesäkuuta, anteeksi, mä oon toukokuuhan nyt on vasta. 2. päivä kesäkuuta 2026 kello 8 ja kotiin noin kello 19. Hinta 150 kruunua ja lounas sisältyy Skövden hintaan. Maksu suoritetaan bussissa, swissillä tai käteisellä. Ilmoittautuminen Pia-Maria Landbergin numeroon 0331794469 tai Pia-Maria Landberg miukumauku svenska syrkkan SE. Rajoitettu määrä paikkoja. Tästä voi kysellä vielä, että onko paikkoja. Tämä on sitten tapaamispaikka tai lähtöpaikka varmaankin. Högskolan i Borås. Tiistai 2. päivä kesäkuuta kello 8. Nämä oli minulla. Ja oliko sinulla sitten?
1: Minä luulen, että meillä on nyt ilmoitukset luettu.
0: No niin, ja tähän kuuntelemme sellaisen kappaleen kuin Pieni sydän. Ja tämän esittää Laila Kinnunen.

0: No niin, aloitetaanpa alusta. Olisin nimipäivät viikolle 19, mutta tänäänhän on vielä viikko 18 ja yleensä minulla on tapana sai onnitella tämän päivän henkilöäkin ja ne ovat Outi ja Liinus. Mm. On tyttö ja poika, jotka joilla on nimipäivä tänään. Ja maanantai 4.5. niin alkaakin sitten viikko 19 ja nimipäiviä ovat Roosa, Rusa ja Ruusu. Ja tiistai 5.5. nimipäivät ovat Melissa, Melina ja Maini. Keskiviikko 6.5. on Ylermillän nimipäivä. 7.5. torstai nimipäiviä viettävät Helmi ja Kaste-Helmi. Perjantai 8.5. on Heinolla nimipäivä. Onnea Heino, jos sä tulet kuuntelemaan. Ja lauantai 9.5. on Eurooppa-päivä. Ja nimipäivät ovat Timo ja Timi. Ja sunnuntai-päivä on äitienpäivä Suomessa. Ja nimipäiviään viettävät Aino, Aini, Aina ja Ainikki. Kaikille teille, jotka vietätte nimipäiviä tulevalla viikolla, toivotamme täältä radiosta oikein paljon onnea.
1: Pellisen Timolle ihan henkilökohtaisia nimipäivä onnittelua.
0: Joo, nimenomaan. Paljon onnea nimipäivän johdosta. Ja kaikille teille, sekä jokaiselle äidille lähetämme onnittelut halien kerää täältä meiltä jokaiselta, että ihanaa äitienpäivää teille 10.5. Ja tähän soitamme sellaisen kappaleen kuin jauhan kahvia, niin silloinhan me voimme jauhaa kahvia ja keittää ihan oikein kahvit. Ja tämän esittää Brita Koivunen.

0: No niin, nyt on sitten tietenkin, kun nimipäiväsankarit nyt saivat onnittelunsa, niin totta kai syntymäpäiväsankareittenkin täytyy saada onnittelut. Ja tässä on nyt ensimmäisenä Sisusampon jäseniä, jotka täyttävät vuosia tai ovat täyttäneet. On täyttänyt, tässä yksi on, ja otetaan nyt se ensimmäisenä eilen. Eli nyt tulee vähän myöhästyneet syntymäpäiväonnittelut eilisen johdosta Kaisu Syrjälälle. Oikein paljon näin jälkikäteen Astalta ja minulta onnea.
1: Oikein paljon onnea täältä.
0: Sitten on tänä päivänä täyttää Mirjam Niskanen vuosia. Hänelle myös onnea. Ja sitten on, koska meillä ei ole 10. päivää suoraa lähetystä, ja Hannu Holapalla on 12. päivä syntymäpäivä, niin onnitellaan nyt Hannua tässä jo reilun viikon etukäteen.
1: Joo, onnea Hannu.
0: Jos olet kuulolla, Hannu. Sitten on näkövammaisyhdistyksen yksi jäsen. Löysin, on niitä ehkä muitakin, mutta löysin yhden ainakin, ja tämä henkilö täyttää 7. päivä toukokuuta ja on nimeltään Matti Mered. Onnea Matti, jos olet kuulolla. Ja heille soitetaan Joukon ja Kostin kappale Parhaimmat muistot.

0: Paksu Sampo.
1: No niin, nyt on tästä muodista, niin kuin mä sanoin, että olen vähän sen siitä katsonut tuolta, minkälainen muoti oli. Ja kyllähän sitä jonkin
2: ja muistellut.
1: Ja muistellut sitä, kyllähän sitä siihen aikaan oli jo sen ikäinen, että osti näitä, mitä muotia oli. Ei niin kovin paljon, ei sitä rahaa ollut siihen muotiin
2: ei
1: käyttää.
2: Ei tietenkään mutta sillä tavalla kuin tänä päivänä.
1: No ei todellakaan. Mutta niin 60-luvun muoti oli Suomessa nuorekasta ja aika rohkea ja kaupunkilaistunutta. Niin silloin tuli minihameet.
2: Ne tuli jo 60-luvulla.
1: Joo, okay. Kyllä.
2: Mulla ei ole niin siitä 70-luvusta vaan on. Että.
1: Joo, mutta se tuli silloin. Ja sitten A-linjaiset, telttamekot, muistatko se mikä oli A-linjainen? Joo. Se oli se, niin kuin leveni tuonne alaspäin ja sellaiset kyllä oli. Ja sitten kuviona oli yleensä sellaiset graafiset kuviot ja kirkkaat värit.
2: Vähän tyyliä Marimekko-kankaat.
1: No vähän Päitää ja sitten niinku muitakin sellaisia kuvioita, niin. Pepita kuvio ja kaikkea näitä. Oli silloin Pepita ruutu. Ja muoti muuttuu vuosikymmenen aikana jäykästä, lyhyeksi ja vapaaksi. Mm-hmm. Mm. Tuli tekokuituja, kuten... Muistatko, mikä oli, tai onko mielessä, että mikä oli silloin 60-luvulla, mikä tuli?
2: Kreppi oli ainakin, mutta...
1: Krimplee. No, se on justi, joo. Ja vaatteet oli helpommin huollettavia. Mm. Että sehän oli sellainen, että sitä vaan oikeastaan pestiä laittiin kuivaan.
2: Ei tarvinnut silitellä.
1: Ei sitä tarvitse silitellä. Että olikohan se ihan niin kauhean miellyttävä päällä. Minä en kyllä muista sitä yhtään. Ja sitten ne minihameet ja mekot... 60-luvun puolivälistä nousivat korkealle, mikä oli suuri muutos. Mm-hmm. Ja se oli kyllä todella. Ja sittenhän oli niitä kenkiäkin sellaisia vähän erilaisempia. Platookenkiä tai mitä niitä nyt kaikkia olikaan. Ihan kaikkia muistakaan. Ja aalin ja helmasta levenevät mekot, takit. Ja suositut geometriset suuret kukkakuviot. Sekä pastellivärit, minttu ja keltainen oli silloin väri, mä muistan sen. Mm. Se varsinkin se keltainen, joka minusta ei nyt niin kauhean minulle ainakaan sopiva. Mm. Ja mustavalkoinen kontrasti olivat suosittuja. Sitä, joo, sehän oli se Pepita-ruutu, niin se oli yleensä mustavalkoinen, joo. Että musta oli se ruutu.
2: Kyllä.
1: Ja... Isonnetut silmät. Silloinhan tuli se rajaukset silmiin.
2: Minä en silloin vielä meikannut siis.
1: Kyllä sitä silloin jo vähän niin kuin, ja tekoripset, mutta niitä ei mulla ikinä ollut. Vissiin omia on sen verran tarpeeksi.
2: Ei ole tarvinnut.
1: Ja sitten otsapannat. Aha. Olivat muodissa kanssa. Joo, se oli yleensä se otsapanta tuohon laitettiin semmoinen erivärisiä. Ja. Sitten vähän miesten muotia. Keskeisiä piirteitä olivat kapeat lahkeet, puvut, värikkäät kuosit, polokaulukset ja pitkät hiukset. Mm-hmm. Silloinhan oli.
2: Silloin jo.
1: Silloin tuli 60-luvulla pitkät hiukset. Ja sitten oli se puku, miesten puku, niin se oli todella niin semmoiset kapealahkeiset ja puvun takkikin oli vielä semmoinen enemmän semmoinen.
2: Ei mikään löysä.
1: Tyköistua. Vähän niin kuin tyköistua, joo. Mm. Että ne oli sitten ja kalvosinnapit, kapeat kravaatit. Mm. Että niitä oli niitä määrättyjä, jota niin kuin oli että... Ja aurinkolasit ja huivit.
2: Aha. Mm. Mutta niin kuin kravatin leveyskinhän miehillä, se vaihtelee melkein vuosittain.
1: Joo, sehän tuli sitten se kauhea leveä kravatti yhdessä välissä. Joo. Muistan vielä, ja me asuttiin jo silloin täällä. Että se oli se yksi kravatti, oli semmoinen aika leveä. Mm. Mm. Että sitten oli todella, mä muistan 60-luvulla, niin se oli se kapea kravatti. Että siinä ei ollut kuin melkein semmoinen...
2: Mikähän se niin kuin olisi, kun ajattelee, luulen, että vähän semmoinen välimuoto ei oikein leveäkään, se on niin kuin liian silmiinpistävä.
1: Joo, minä luulen, että se on nykykravattimuoti on just semmoinen, joka on siltä välit, että se ei ole kapea. Mm. Mutta se on semmoinen
2: kuitenkin
1: sopusuhtainen minusta niin, ainakin. Kyllä. Ja sitten väritkin on semmoisia aika kivoja. Mm. Että tällaista minä sieltä löysin. Olisi siellä ollut vaikka kuinka paljon.
2: Joo, toki.
1: Sieltä löytää.
2: Mutta se täytyy aina rajata tällaisissa
1: tilanteissa. Näinhän se on tehtävä. Ei meillä sitä aikaa ihan rajattomasti ole, kun meillä on annettu 2 tuntia.
2: Niin, ja kun on paljon muutakin asiaa.
1: Joo. Et kyllähän me saatettaisiin puhua vaikka 3 tuntia, jos annettaisiin meille aikaa. Mutta kuunnellaanpa tähän musiikkia välillä. Ja tämä on Kirkan esittämä sellainen kuin Hetki lyö.

0: No niin, saatiin vähän muistoja sieltä 60- ja 70-luvun muodista. Mm-hmm. No, musiikista me tässä nyt ollaan kyllä saatu muistoja. Muuten me oltaisiin kyllä Astan kanssa ihan kiinnostuneita saamaan palautetta siis tästä musiikista. Ihan mitä vaan palautetta, kunhan saadaan jotakin palautetta.
1: Ja jos on toivomuksia, joku vuosiluku kiinnostaa, niin me yritetään ottaa selvää. Ja
0: ei muuta kuin tiedoksi.
1: Niin.
0: Mutta nyt tässä on meidän listalla seuraavana vuorossa runo. Ja tämä on Saima Harmajan kirjoittama runo. Löysin tämän ihan sieltä netistä, että en osaa yhtään sanoa, että minkälaisessa runokirjassa tämä esimerkiksi on ollut, mutta Saima Harmaja tämän on kirjoittanut. Ja tämän runon nimi on Toukokuun sade. Näin kylmä tuuli nousi ulapalta ja rankka sadekuuro kastoi maan. Nyt kadut siintää lammikoiden alta ja nurmi välkkyy suloisimmin vaan. Pois yli kirkastuvan puiston lentää jo huimakutri parvi pilvien. Mut ihanimman siipeen vielä entää keväisen päivän kulta viimeinen. Se hehkuu nyt, se häipyy sineen hentoon. Taas helläks helenee ja joutsen lentoon se kohoo yli vihervän maan. Niin taivaallinen loiste saattonaan. Mä että mykkänä ja hurmaantuen sen tiestä oman kohtaloni luen. Ja silmin kyynelien kastamien en enää muista miksi nyhkytin. Tämä oli... Minä jotenkin tykkään näistä Saima Harmaja-runoista. No semmoisia oikein vanhan entisajan runoja, minkälaisia ne ennen vanhaan oli.
1: Joo.
0: Mutta niin kuunnellaanpa tähän nyt sitten tämän seuraavan kappaleen esittää Päivi Paunu ja Kim Floor. Ja sen nimi on Muistathan. Ja tällä kappaleellahan he edustivat Suomea Euroviisuissa vuonna 1972, sijoittuivat 12 maasta. Kuunnellaan.

0: No niin. Tässä nyt on näitä laulun tekijöitä, mä vähän kattelin sieltä, mutta se, niitähän tietenkin löytyy vaikka kuinka paljon, mutta sellaisia, jotka on enemmän tehnyt silloin 60-luvulla, ja nämähän oli tietysti Juha Avat-Vainio, ja varmaan kaikki sen arvasi, Jukka Kuoppamäki, Irvin Goodman ja Veksi Salmi, jotka kovasti tekivät tätä uutta iskelmää, uudistivat iskelmää, ja Kari Kuuva ja Martti Innanen. Nämä oli tietysti
1: Innanen, joo.
0: Vähän semmoinen parodisten laulujen tekijä, Martti Innanen varsinkin, ja varmaan kaikki muistaa, Elsa, olet kohtalon lapsi, ja mitä niitä kaikkia olikaan. Ja sitten 60-luvun hittejä, niitä mä en tiedä miksi se oli, vaan oikeastaan sinne tuli kahden henkilön nimet esille melkein joka paikassa. Ja tällainen kappale kuin Pikku Pikku Bigginissä. Ootko kuullut?
1: Olen kuullut, mutta ei nyt tule mieleen.
0: Eikö tulla laulajaa mieleen?
1: Ei.
0: Kai Lindi.
1: Kai Lindi, joo.
0: Ja sitten oli toinen hänen Putti Putti.
1: Senkin olen kuullut.
0: Joo, ja tämä oli myös Kai Lindi. Ja sitten oli naislaulaja ja hänen kappaleensa oli sellainen yksi näistä ainakin, Suudelmin suljetut kirjeet. Ja laulaja on Rauni Pekkala.
1: Rauni Pekkala.
0: Niin, ja Miesten tähden, ja se on hän. Hän Rauni Pekkala, joka esitti. Mm. Että se oli jännää, kun vaikka mitään, niin siellä oli vaan, niin nämä on ollut vissiin niin hittejä, että ne oli vähän joka puolella tuli. Mutta niitähän tietysti oli paljon muitakin, mutta nämä nyt otin tähän. Ja sitten sanoittaja, joka on ollut kaikkein ahkerin sanoittaja Suomessa. Ja hän oli sellainen kuin Saukki. Ja hänhän on tietenkin käyttänyt kymmeniä muita nimimerkkejä kirjoittaessaan näitä, mutta hänen oikea nimensä oli Sauva Puhtila. Ja hän oli suomalainen sanoittaja ja radion toimittaja. Ja hän on todella ollut merkittävä musiikissa. Ja voisitko kuvitella tämä sitten ääniarkiston mukaan, niin hänen nimeltään löytyy yli, arvatkaapa kuinka monta te arvaappa. Se oli
1: tuhansia?
0: Joo.
1: Oi.
0: 1400 kappaletta ainakin on löytynyt hänen nimellään. Ja tietysti kun hän on käyttänyt muitakin nimimerkkiä, niin niitähän löytyy vielä enemmänkin.
1: Kyllä, varmasti.
0: Mutta niin kuin kaikki varmaan muistavat nämä pikkuoravalevytykset, jotka oli kaikki niin hauskoja. Ja sitten hänen tuotantoa on levitetty sitten ainakin 1980-luvulla vielä. Ja niitähän varmaan esittää monet henkilöt sitten.
1: Niin kuin, kyllä.
0: Että ne on ollut todella niin hyvin mielenkiintoisia ja hauskoja.
1: Hauskoja ja
0: niin,
1: suosittuja.
0: Se on lasten lauluja myöskin sitten. Että nämä minä tässä kattelin, että me varmaan kuunnellaan tähän sitten sellaisen kappaleen kun Pienet nuolet, Arto Sotavalta laulaa tämän.

0: nyt sitten nämä 60- ja 70-luvun teemat jatkuu edelleen. Ja otin selvää, nythän on kohta nuo euroviisut. Eli kaksi semifinaaliahan on tiistaina 12. päivä ja torstaina 14. päivä ja sitten finaali on 16. päivä.
1: Ja Suomi esiintyy ensimmäisessä finaalissa.
0: Okei, mielenkiintoista nähdä, pääsee vähän jatkoon.
1: Toivottavasti pääsee.
0: Mutta niin, tässä on nyt vuosilta 60 ja 70-luvun nuo euroviisuedustajat. 61 edusti Laila Kinnunen kappaleella Valoa ikkunassa ja hän sijoittui 10. 16 maasta. 62 edusti Marjo Rung kappaleella Tipitii ja hän sijoittui 7. 16 maasta. 63 oli Laila Halme edustajana ja hänen kappaleensa nimi oli Muistojeni laulu. Ja hän sijoittui 13.16. Sitten 64 oli Lasse Mortensson Laiskotellen. Ja hänen sijoituksensa oli myös 7. Ja 16 maata oli silloinkin. Sitten oli 65 vuonna Viktor Klimenko. Aurinko laskee länteen oli hänen kappaleensa nimi ja sijoitus oli 15. Silloin oli jo 18 maata mukana. Vuonna 66 oli Ann-Kristin kappaleella Playboy ja hän sijoittui 10.18. 67 vuonna oli Freddy vuorossa. Hänen kappaleensa oli Varjoon suojaan. Sijoitus 12.17. 68 oli Kristiina Hautala, kun kello käy. Ja 16, eli toiseksi viimeiseksi hän tuli. 16. Jarkko ja Laura olivat vuorossa 69 vuonna kappaleella kuin silloin ennen. Ja heidän sijoitus oli 12.16. Sitten tullaan 70-luvulle. Vuonna 70 Suomi ei osallistunut. Mä en muista mistä syystä. Mikä siihen oli? Kyllä mä sen luin jostakin, mutta ei tullut laitettua mieleen. Mutta sitten 71. Markku Aro ja Koivistolaiset edustivat Suomea kappaleella Tie uuteen päivään. Ja heidän sijoitus oli 18. Ja sitten oli 72. tämä Päivi Paunu ja Kim Florin, muistathan. 73 oli Marjo Rung kappaleella Tom, Tom, Tom. Ja hänen sijoituksensa oli 6.17. 74 Karina Holmström. Sitten laulettiin jo englanniksi. Ja mä en nyt oikein tätä meen lausumaan, kun mä en englantia niin hyvin lausu. Mutta hänen sijoituksensa oli 13.17. Sitten oli 75 vuonna Pihasoittajat vuorossa ja heidänkin kappaleensa nimi on englanniksi. Joku Old Man Fiddle, mitä Fiddle tarkoittaa,
1: en tiedä.
0: Ja hänen sijoituksensa oli 7. Eli 7 sijoituksia tuli 3 6- ja 70-luvuilla. Sitten on vielä 78, Seija Simola, Anna rakkaudelle tilaisuus ja hänen sijoituksensa oli 18.20. Katri Helena, 79, Katson sineen taivaan ja sijoitus 14.19. Paras sijoitus, tässä on yhteenvetoa sitten, paras sijoitus oli siis Marion Rungin 6.73. Sitten on suosituimmat karsintateemat. 70-luvulla korostuivat rauhansanoma ja rakkaus, siis teksteissä. Sitten on, että vuodesta 66 alkaen laulukieleksi rajattiin esiintyvän maan viralliset kielet. Eli suomilla on, mutta tässä oli välillä kaksi kappaletta, 74 ja 75. Mutta jos me kuunnellaan musiikkia, kello on jo noin paljon. Jos mä otan tässä perään sitten vielä, hypätään yli tuo kappale, mikä siinä on, Kaarina Johan. Ja otetaan, mulla on urheilu-uutisia sieltä on. Katsotaan kuinka paljon mä näitä kerkeän tässä lukea, mutta talviolympialaisten mitalisteja 60-luvulla oli Eero Mäntyranta, voitti kultaa 60 ja 64 vuosina 15 ja 30 kilometrillä. Sitten hän voitti hopeaa 64 ja 68 15 kilometrillä. Ja sitten hän sai vielä pronssia 68 vuonna 30 ja viestissä, 4x10 kilometrin viestissä. Sitten Kalevi Hämäläinen voitti kultaa 60-50 kilometrin matkalla. Väinö Huhtala kans voitti myös kultaa vuonna 60. Ja se tuli viestissä, 4x10 kilometrin viestissä. Ja sitten Väinö Huhtala sai hopeaa 64 myös viestissä. Sitten oli Veikko Kankkonen.
1: Hyppäsi.
0: Joo.
1: Hyppäsi
0: kultaa Normaalimäessä 64. Ja hopeaa samana vuonna Suurmäessä. Eli hän sai kultaa ja hopeaa siinä vuonna. Sitten on kesäolympialaisten mitalisteja 60-luvulla. Pauli Nevala, kotikylän poika.
1: Joo, heitti keihästä.
0: Vuonna 64. Ja me saatiin koulusta vapaapäivä silloin, kun Pauli heitti siellä Tokiossa.
1: No niinpä.
0: Sitten oli Pentti Linnosvuo, voitti kultaa 64 olympiapistoolilla ja sitten hopeaa myös tuolla olympiapistoolilla ja se on ollut vuonna 60. Sitten on ollut Väinö Markkanen, joka voitti kultaa 64 vapaapistoolissa. Kaarlo Kangasniemi, muistatko missä?
1: Painonnostus.
0: Painonnostus 68 sai kultaa. Ja Pentti Nikula, hän ei mitaleita saanut, mutta hän ylitti 5 metriä ensimmäisenä maailmassa seiväsykyssä. No sitten mulla on täällä, nämä oli siis talviurheilua. Nämä sitten tulee kesäurheilua ja ensimmäisenä on tietenkin Lasse Virreen, joka voitti vuonna 72 5000 ja 1000 metriä. Ja sitten vuonna 76 myöskin samat matkat, 5000 ja 10 000 metriä. Pekka Vasala voitti vuonna 72 kultaa 1500 metrillä. Antti Kalliomäki vuonna 76 sai hopeaa seiväsypyssä. Sitten on pronssimitaleita saanut useampi vuonna 72 Jorma Kinnunen ja Pauli Nevala. Nähtävästi keihässä. Jorma Kinnunenhan oli kanssa keihäheitä.
1: Oli.
0: Sitten Tapio Kantanen 3000 esteissä sai myös pronssia. Sitten on painijoita. Pertti Ukkola 76 sai kultaa. Mikko Aho 76 myöskin paini hopeaa. Ja sitten Kalle Taival 76 sai pronssia painissa. Nämä oli kesä, 70-luvun kesä. Sitten on talviolympialaisissa Marjatta Kajosmaa voitti kultaa viestissä 72 ja myös 5 kilometrin hiihdossa, jossa hän sai hopeaa.
1: Joo.
0: Sitten Helena Takala voitti kultaa viestissä 72 ja 5 kilometrin matkalla hän sai samana vuonna pronssia. Rauno Miettinen sai pronssia 72 yhdistetyssä. Ja paljonko se kello on, pitää katsoa välillä. Sitten on Arto Koivisto 4x10 kilometrin viestissä 76 sai kultaa. Niitä on ollut siis Arto Koivisto, Juha Mieto, Matti Pitkänen ja Pertti Teurajärvi. Sitten on vielä Helena Takalo, hän oli voittanut jo 72 olympialaisissa, mutta voitti myös 76 kultaa 5 kilometrillä ja hopeaa 10 kilometrillä. Ja sitten samana vuonna pronssia sai Arto Koivisto 15, Matti Pitkänen 50 ja Pertti Teurajärvi, olikohan se 30 kilometrillä, taisi olla. Mutta nyt on kello noin paljon ja pannaan pikkusen matkaa ainakin soimaan tuo Tapani Kansan kappale sulle.

0: kuulkaa.
1: No niin, se aika kuluu ja on sitten näiden yhteistietojen aika. Sisu Sampon yhteystiedot. Männillä ohjelmaa voitte kuunnella uusintana tältä samalta kanavalta 92,5 MHz tiistaina ja perjantaina kello 17.30 ja 19.30 välisenä aikana. Osoitteet Sisu Sampolle ovat Radio Sisu Sampo, CU Hannu Niskanen, Storebyn 50494 Burås. Radio on tarkoitettua postia. Voitte myös käydä pudottamassa monitoimitalon B-rapun eteisen seinällä olevaan valkoiseen postilaatikkoon. Sähköpostiosoite sisusampo@hotmail.se. Voit myös käydä vierailemassa Sisu Sampon kotisivuilla. Osoite sinne on www.sisusampo.se. Siellä on tietoja ja valokuvia toiminnastamme. Olet myös hyvin tervetulleita mukaan radiotoimintaan. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä johtokuntaan. Ja sitten Maila ottaakin loppusanan.
2: Joo, minä jatkan nyt sitten. Muistutan vielä tästä ensi sunnuntaista, että silloin ei todellakaan ole suoraa lähetystä, vaan uusinta viime vuoden äitienpäivän lähetyksestä. Ja niin kuin Asta jo totesi, niin aika kuluu ja 2-tuntinen on vierähtänyt ja on lopetuksen aika. Ensi sunnuntaista en nyt enää mainitse sen enempää, mutta sitten sitä seuraava sunnuntai on vielä ei ole päätetty tiimistä, kuka silloin on sitten studiossa, vaan se päätetään huomenna, kun meillä on kokous. Elikkä oikein hyvää sunnuntai-iltaa ja tulevaa viikkoa 19 kaikille. Nauttikaahan keväästä ja pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Kuunnellaan tähän loppuun Fredin kaunis kappale, Se päivä tulee kerran.
3: Hei, hei kaikille.

0: Joensuu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 17:30–19:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 17:30–19:00. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraadin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 0.

0: 509 5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@miukumauku.hotmail.com.
2: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
0: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com.

0: Lön blogista osoitteesta puras-rslev.blogspot.se.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraadin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: yhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallis Radio Sisusampo oikeastaan on. Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä.

0: Kuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.